haythu ata ab jibarkat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibarkat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu dugg ci njibar lolo taxone yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenent bi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu njibar yi nga xamanteni mu ñu koy andil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay e digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp bogu gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni
yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci len nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxle bokku ñu xéti pétaw kat mo len di pétawal di len wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek ci lifa motax yalla jeppi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lulu rek mettet lo gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku ma sa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shir mom itam dañ ci ñew shir ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak lebu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasul dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shir wax ne ne sax shir wax ne ne shir e modi bu fekken nenen shir lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shir moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shir mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginnaw bu fi joge ñu ne shir mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamonoy suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bis samanir rabih wa ma yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabih fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مارسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndekete nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone poussière lutax ndax metti lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñuk kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja as'alatun wala haranin liha biha neena jum yi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama khol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gërëm di la

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مك جلدي جنوب نسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مك جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirwayelen mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok deba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yoxok daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتو الدك منيكو تمانجي يقلني جوي دوتو المنجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax ne ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacé na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaj maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon leen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lan ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wéx dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تيتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ni nit ku ñu lawon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neneen nit ku ñu lawon bilal mi ngeen di degg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul lawon kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxna ak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñi fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji ci ñu ko ci ñu mu bañ jekki jekki nak am benn pittaxu pool benn piccum pool mu romb ginaaw waji daal dina yow pool mi yow piccum pool mi romb ma ngi lay seedelo ne ma ngi lay seedelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou dañ ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def seede ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpe bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy seede lol ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi bi ñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp bi ñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndekki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap pitch la bëgg rerre ñu wut nak benn piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndeysaan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere munappi muniko addihku bila sabab min qillati aladab muniko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re muniko picci mi rek mo am lu ma fatali muniko lan la muniko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna benn piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek cede sama digeunte sama borom ci waji ndax mu may reyte toñumako muneko kérok dama ko re neko yow amulo koy def cede ludul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muneko waaw waji de ray na ko muniko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril ayaba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañ yi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre
dagg seeni loxok seeni tank te juwatle ko ñi ci rayul nit ne len dakk jël len yobbu len ci benen suuf bu bokut ak rew mu ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da len fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamine mune ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku meuna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga naan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax na ne kélok bi nga xamanteni yalla namu na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni moma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna suuf si lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tib sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa de dafa jegeñ ñu ne malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin balen yalla joxone pour ñu ci jele wërseug waaji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara faatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy
wër naa suuf si penkoog sowu gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ne ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu yama yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman katibina yaalamuuna ma tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté nday joor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté nday joor, buñ ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum. Moom kay mu ngi tëdd rek, waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet-rafet. Daa di génnee nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génnee ay feuy yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko faree côté càmmoñ. Malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi nday joor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman katibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu bëgg la nu yow nit ki, bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defee sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeek nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu, fekk gantu wula cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah. Amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadratu rabbil alamin, yóbbu ko ci pays bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni texewul, yàlla
manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt dafay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne

0: nam daan toogee ci àdduna malaaka yi di ko laaj. Su fekkee taxewul daneen ko duma, bu taxee daneen ko defal ay xéewal ci biir bàmmeelam ba keroog saa di taxaw. Am na sax ñu wax ne danañu dundal daal la ko dale ca bopp ba ci dënn ba pour laaj ko. Waante daal li gën a wér ci borom xam-xam yi ñu wax ko moo di ne daal mbëgulum bàmmeel moom am na, waaye nag na muy amee yàlla rek moom moo ko xam. Moo tax ñu ne boo bëggee mucc nag ci mbëgalum bàmmeel nee na fokk nga moytandiku ñeent, fokk itam nga jàpp ci ñeent. Yent bi salaa alai sallam moo ko wax, mu ne ñeent yi ngay jàpp moo di muhafadatu salaat. Soo bëggee mucc ci mbëgalum bàmmeel da ngay sàmmonteeg julli yi di ko def ci waxtu ak laab. Soo bëggee mucc ci mbëgalum bàmmeel na nga faral di saraxe, ndax saraxe day dàq mbugalum bàmmeel. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del jàng alquran. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del bëri looy wax subhanallah. Mu ne ndax fa inn hadihi al ashiya tudiu al qabra wa tuwassiuhu, ndax ñeent yi ñu la fi limal dafay leeral bàmmeel te daf koy yaatal. Su dee ñeent yi nga xamante ni nag dafay waral mbugalum bàmmeel, jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen. Fen day waral mbugalum bàmmeel. Waaw, mag ñi ne neen jeexitalu fen ci la yàlla mooñi suuf, loolu tax suuf ñuul. Kon jeexitalu fen baaxul, rawatina fen ca boppam. Ñu ne ba ca topp moo di wor. Waaw, nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la, neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko. Ba ca topp itam moo di rambaaj, rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel. Bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam. Saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu. Kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal. Kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata adabi alqabr minhu. Yonente bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tanc, góorgóorlu leen ci laab, xam leen naka ngeen di laabee, ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel. Waaw, ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo, parce que tancoo itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. Waaw, ndax bari na ku dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na, alaxiraam taxaw na, nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan, malaaka yu rafet, nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant. Nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël ruux gi. Su jëlee ruux bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc, du ko rocc, lu dul ni dafay négocier waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Yow bakkan bu tey bi te sell, yàlla moo soxla su ruux. Kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof, génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole. Nee na noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul mawt di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy teg ci seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan gi benn par benn. Malaaka yi di leen ubbil, léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la. Ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax.
1: A'udhu billahi minash
0: léeg-léeg ñu romb.

tumbu ay malaka malaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla neenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñoom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz la tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay yi dañu koy wax mom malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyen ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax ne yenen bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won neen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu corté de sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax né né fofu nit ki tok ci bir bamelam néna dana fa fekk ben jëm ju rafet waaw barafetayam yem ko mom waj su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waaw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi néna jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom
mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jakle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba wa bu doon ne loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خلا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي طور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادم سي ملوكان ورافت واو كونغا خامني ادم لولو اك جاغلال سي موم يالا كو بيند سي لوخوم بو تيد با بيند كو ايتام سي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xewal bi ci dess tam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

mëna jox ci wërsek yu dagan nang ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tiri ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamit med ñu misal ni ki lek alalu nit ñi ci ludul senté yu bakkan di len triangle di len lek ba ñu na fay di ligéyno nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimé na boné na ñi tan muti med di lek ki nekk alalu nit ñi ci ludul tay bakkan ñi mu koy lekkal koku room du mëna jégé borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal koku room du mëna jégé borom ki dundé riba ak carte koku room du mëna jégé boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu med tilimi ñu itam ki nga xam ne picc ni ñuy tuddee fiq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boroomam fiq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi mel fiq su dee ni nit nga di julit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu moo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom duñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bii mooy waaw surtout jigéen bii mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy di ci moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi ndax njaalo dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeeg yeeg tabaarakallah loo leen ko tardeloo si xaaju malik si ne la su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy di koy seq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxoñ ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy

hamle de nettoq sense to kixon es dar jot yapan to mone suna jate sama makiyas de fedal dia koko kay sense ngi ko musibe koko sense ngi ko musibe ndax no to ni waxtu yalla wi ak na ray ni julli farata bu to ni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu to ni julli nga xamne tay ni dem barzakh bu meuna dembu ci julli lañu ñëk def ndax yim ni meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah ngene duma meuna jëli ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ko kay sey ci bobu xaram la ci yow sey ci bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ngene nak ci mbokk jigen yi la gëna dal ñaan jëndé ko yëri ko ko rew ko ci xaw yi mu ko rew ko ci xaw yi kon ci di tawuf bëgg dara ja ak sañ ci bu reuy moko tardel kon la gëw julit bi fexel ba daw dara ja fexel ba daw sañ ci bu reuy ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko simple la ci nam doon solo ay soxna ni tan wax na ne ay soxnam jigeenu yahudiya dan na toiletu sol ay yere yu riis te jekk sol dal yu riis tabarakallah suñu ñëwee ñaddu si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon dañ ci wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seet yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ne yéen soxna yi nga xam ne yéenay sayyid muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne àdduna leen ñor àdduna ñoom bëgg fa taalayna umatticukunna wa usarrixukunna saraxan jamila ñëw leen man yàlla danaa leen jox àdduna ba mu doy lépp luy xeetu sañse danaa ko yombal ci yéen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexe waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam góor gu tedd gii ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneeni soxna kon nga gis ne jàngoro yi picc moom ñuy tuddee tawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sasi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg

الحمد لله الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام وهداهم لاستخراج درر الأحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي مكدبلوكدي غناو باني سانتا يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam. Nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neki tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne qad manaxana allahu muhlatan litawba qabla an yaquuma alkiraamu alkaatibuun littadwiin fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inna saaxiba alshimaal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. من يلا مين نيو توب أكبكر بوم من تدون بدل بكرك مين نيو توبكو لجيتو malaaka yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaaka yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon. Yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar malaaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mënti doon bo xamanteni togon nañu ko def. Yalla may nañu digënté bi ñu défé bakar bi ak lu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermane yalla, waw ndax yalla bëgg na jubok
jamam jam bi kay lañuy xol nax mom bëgg na jubok boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة aw musafahatu ajnabiyya mini musibe yu bari ci nit ñi tay modi ni jemu ñu jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddi ak becc mune sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faale tuñu ko faale wuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di andil ay musibe yu reuy ak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ne xol yenn journo yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba fa bari waaw lolou dan tax nak yonenti dan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوكو ناخ سما بروم كات بروم يرمنه لا تي كو مانا جيغل لا سو نين كو ديفه يالا دنا يومبال تاو بوغين كو ديفه ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reeyé itam jéggulul jëlénim ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني ين نيت ين دي
yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen bëtt ba gëna tuuti kawar ndax xéet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xéet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xéet bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xéet ngeen ko tutal ngeen ko jëlé nañ itam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax né إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pir ki nga xamanteni li man mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakkar yi di wax ni iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innama mathalu muhaqqaratid dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xéeb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xéeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon duñ meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëllëg yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax
danen la garal say bakar yu ndaw dilako garal dilako andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bamu xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakar bu nga xamanteni bakar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma al-istihana biha ma yulhiquha bil-kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar ñune bakar duñ ko meuna jappé bakar bu ndaw waaw bo falewul bakar bi duñ ko meuna jappé bakar bu ndaw bakar bi nga falewul bakar bu reuy la nukoy jappé waye bakar lu mu reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jéglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakar bu ndaw la nukoy jappé kon bakar bu ndaw dana nek bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakar bi waw bul xol itam tuti wayu bakar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la diggal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la diggal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam disuk bakar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlib bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yërema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermane ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuub ma balen ak lu bakari bari bari
mu waxat ci benen aya ni wa anna adhabi huwa al adhab al alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ne tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu dul won ak tub rek ñepp alko bu dul won ak tub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni ciir do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatul islam ye beug ko mune ah man dal xale la damay xar ba ci kanam lolou mandarga la buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku nara taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga doggu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelon ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuup motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tuup bi ci ñepp modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki

0: mine di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu tagg ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yalante bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam motaxon yalante bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yalante bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def mini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la té moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ci ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jënd ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نيغت بوبو رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام
0: توكو سي بينچوم يالا لودول سي بينچوم شيطان لاكوي جوخي غاني اكا نيهخون ما ملني بيريما دي مايي ني موي مايي ني ني نال يالا ki nga xamanteni mebet na mebet bobu rek la ko yalla di fay
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar am Allahu
2: akbar
0: yi ñu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax kon li ñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawuk bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni وهذا يعني أن التوبة الصحيحة لا يمكن معها الشعور باللذة والسرور حين يتذكر الذنوب الماضية. مني بفكنتني نتكي سنتيرنني بكار بمدفون دفنياو تيتم ذؤم بأي لر يكي غاني مني لولو دانا تخبودي فاتلكو بكار با دبك خنا كي دفاي مر خنا كي دفاي أم نقر لتخ ngirni defna lo xamanteni lor kessela ci mom defna lo xamanteni tam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne señ bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yalna ko yalla yeeram indil nañu ci ñaari téréem yoy ñi wax adda wad-dawa wal-fawaid indil nañu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakkar dañu ko waral mu wax ni bakkar dañu waral yu bari ci ay lor bakkar dañu waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neux waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atay yalla ya do meuna degg warate ndax sa xel day neux waaw day neux ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine teetam lima ci jang mënu ma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam dañu dugg dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire

مملا ويكب وخني شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وارشدني بان العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جندفوف كن خم خم وسل بوكو بغي ام داني مويتو ديكو اي بكار مني تام بكار دامي جور لي ني تودي الوحش في القلب مانام خول بو نجاي الله خول بو نجاي الله خم nga rap forek le beug rap forek le beug suñu demé kon bu nit ni djop dem ci fo gën leena yomb djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala djop nek ci seen digëni way djur topal top leen deggal leen teral leen su fekke djop dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen be amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap waaw rap manam boko day xol ni koy def dañu xawu niro ay rap waaw ndax e fecc mi ngi koy fecc ak tebiye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rap rek la ni itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw buntu yi yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alali dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñu xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doye di yaram wo xamne day febar rek legi nit ñi dañuy febar rek ko gis mu ngi jambat febar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambat febar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñuy tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral moodi lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel léegi nag ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul
mo ngi dañ dañu guddé becc té lamu yor né gañ latax lutax ndax limu yor barina wayé barkélul limu yor barina wayé barkélul motax nawet yi barkélatul wërseug yi barkélatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax légui barkélatuñ waaw ndax moy ku bari gërem ni itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi djub di wuti mbir waaw djok nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi jooni way way fan la ko wara jele way jeki jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi jooni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñuk wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan wakatu bu dajje gestu waaw tawfiq bogu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti wali qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootul nango dimbaleti kenn kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula wokku nga xusiko waaw dañuy dem bu dëmm yëppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saagante di waxante lu ñaaw lolu lepp bakkar yu bari koy waral waaw ni itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi te ray nit ñi te amuñ ci bënn yërmëne waaw jigen ñi di moy di ci amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbali waaw yoy yeb ñawte fi yeb di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba bo genné ci mbéd bi da ngay yaakaane lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkar yu bari da fay waral nit ki doye dal yalla soko tudale yalla mu ne waye yow ay yow ken tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla way teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la waaw fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax baatu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na baat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan la te legui timis jot te bu timis joté beccëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lepp mu jeex te amna benen kër goy dem te kër gogu lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yob kon dayedal gi nit ñi dayedal yalla dayedal gi nit ñi dayedal yalla bakkar yu bari tax ni ni itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof
ngay nek nit ko doye di waaw do am ben personnalité ci nit ñi ñu ñi itam bakkar yu bari day waral bayyi may di le reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab société dañu nur ci bakkar nañu xamne seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub nan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wante nak yena bon joxu leen seen borom ak yena koy muy gudde becc xar yek be yi ñoo ñuy reub di ñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di reub nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xolu nit ki ba leeruk waarati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kaf ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di waar da ngay son rek way duñ la deg ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gazual bek sahar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jéeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci cœur jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax leg leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutuñu ko seeni dom ba yu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mag mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamné rusatuño sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatuño sétan film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mu ludul ne dañoo nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax
yalla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek kon muju ko ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reuy modi daf koy tabal safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musal motax mi ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddu la dañu fas yene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallahu mbokki nañu nuyu rek mbokki yi nga xamanteni bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جكتن يالله أكباخم فسيني كنتنكيين جتن بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خمنتني دفا دم بخلم دم تي توب مو بغا دلو تي بروم يون وي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu, mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu
أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتم يبني بكار بمدن لف باخل لف كوي لور نو يبني لف جنن چي لكوي لور جن چي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent lu ci nit ki da fay wagnii dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam ñialo da fay yak organisation famille ndax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonk nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lu fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy sude carte la itam nga xamni carte dafay jur ci nit ki ya fus ndax ki nga xamanteni day fess yene am alal te du son lolou day jur ci nit ki ak ya fus te itam dañu jur ci society bi non ndax ki ngay cartel so demé ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom té itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga togo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajj bitikam wala nga dajj kërëm jël alal ja dem jël gati nga alalu jambur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ci coono gu reuy soko am nga jëlul ko ko mu wara defaat coono benen coono gu reuy itam pour amaat loolu itam jël gati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu reuy te nit ñi yamatuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te
dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gëm jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la
waaw añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci weddi xéewalu yàlla la bu mu defal nit nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor fees nga dell itam ci mbon yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëpp ni lii ay bon bon a ngi ci nga buddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaana def danga cay rëccu waaye doo ca bëkk moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom bu boobaa nag yàlla dana ca génn te dana la jéggal say bakkaar dootu la ca toppati dara ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadir al abd ila tawba jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub ñu ne ndax li ann taxir tawba huwa fi xadd datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar waaw yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen waaw ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ne fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc ci bakkaar kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet ma bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja nekkal ci diggante ragal ak yaakaar yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi di ragal itam ni kenn jéggalu la ko waaw su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam da nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqi allah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci aqu yàlla waaw la ci jàppandi mu dabaatal ko su fekkente ni danga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawoo julli wala nga toogoon jamono yàgg yoo xam ne daawoo woor soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génnee ko fexe itam ba weeru koor ya wekkent ni itam mën nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabaatal ko luy ci mën rek nga def ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almaasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi lmaasiya maratan oxra ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla su fekkente ni bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla ñu ne mu gàddaay nag barab ba
takalikok barab ba lutax ndax takalikok barab ba mo koy takale moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tuub nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw vekente ni itam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci baga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deudele la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariqa man a'anahu ala al ma'siya ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bepp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit yi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñu ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nek nonu xaytum ëlëk dana lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nek nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la alakhir yalla dogal itam malaka yi japp ko diko duma mu nek ci fitna mom momu nek alakhir da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andu nak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu baax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu baax te ñu daan bokku lu baax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yelidi yalla bo len nattu sama gannaaw bañuy genn ci lu baax gi ñu nek di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bepp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xoo lay muccu ëll motax bëgg nañu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len bu am mukk seen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi nen la wax la yo xamanteni teggul fenn waaw
ak itam alal ak luxe buñu mëna amé bum tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñuni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ki film porno nga yor ci sa kër té dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakko ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa kër té statut baaxul ci biir kër mu né jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir kërëm su ko defee gejël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir

0: نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. نيني دنيني في تدرك نينت جاي صحابة يوغا خمينتيني تي جامونا يننتبي صلى الله عليه وسلم توبون نمو توبو وير توبو دبو جزين خول ناخ جلنين تي صحابي بني وخ بريدة يالنا نغرمان يالنا نك تي مو موني أمونا كوني وخ ماعد بن مالك الأسلمي دفني ونتي يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو yew yonent yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma label ma ndax dama bëgg tu yonent bi dal di koy fénéti daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bamu dello yonent bi sallallahu alaihi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'ad ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane daal xel ñi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ naa nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la ah mosuñoo xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maiz ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manquéwul ñu wax ko ne ko daal borom xel mu rafet la te itam nit ku wér la lu mu la wax rek dëgg la ah ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne ne ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma. Loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Ma'ad ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam. Ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent yàlla bi man de mooy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'ad ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag. ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wër ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak yalla motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam daal di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daal di dellu ci waccu yeen ci sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yeenent bi sallallahu alayhi wasallam yow yeenent yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakarne dal dang ma jappé ko ma'iz nga don jëflanté ak ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jigeel ni gignna ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yeenent bi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat dembu la ko am yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ذهبي فارضعيه دمال nga nampal ko ba mu fer su fere nga ñew lepp yantibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si waye ndaw si tam mu ngi am pass pass bu deugur ci ne dal moy na ci tam ragal na ëllëp mbugalum yalla kon nak fokk rek att bi yalla teural mom jibbal bopum yalla yalla att ci mom nako gënal bamu démé ba xalé bi fer ci lu indi xalé bi bimu koy indi bobu xalé bi mu ngi yoré ci loxom dogu nguru pour won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xalé bi ferna ba légui sax mën na lek mburu bi nga xamanteni ñoom la moom ndaw fosu di alghamiriya yantib sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fern te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la mooy na boroomam te mooy gi dëgg la yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci jullit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar waaw ndax itam ki nga xamante ni dunu koy jur te jurma jaarul yoon moom xale bi deful dara ki def dara kay muy muy jur yi waaye moom deful dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane ñu koy sànni ay xeer xeer yi di dal ci bopp bi yi di dal ci yaram di ko sànni di ko sànni ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la nga tax nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla ñuy sànni ndaw si di ko sànni xeer yi di dal ci bopp bi bal ku ñuy wax benn saxaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul jaasi yàlla juñu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp dereet ja daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti yentil sallallahu alayhi wasallam ci yaram bu tey ba ca mbax nga ca xolam bu sell ba daldi wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladhi nafsi bi yadi laqad tabat tawbatan law tabaha sahib muksin la ghufira la yentil bi ne ko Khalid defal nank ci ndaw si bu ko gañ ginna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom ndaw si di tuub na tuub bo xamanteni bu ko juuti kat tuubon yalla jéggal ko waaw ak ni juuti di bon yépp ni juuti di bon yépp juuti kat su tuubon tuub bi ndaw si tuub ci bakkar bi mu def nga xamne ben bakkar rek la mu tabe ci joxe bakkanam mu niku ko deug ci deeri ji muy wote ba tax mu joxe bakkanam tuub gi de yalla contane na ci contante go xamanteni su ko juuti ka tuubon sax yalla jegal ko waaw niku kon nak def ko ndank fofu yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am grat yu kawé kon nak li muy def du gacc ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko julli ci jëmam ju tedd ji ñu ni dikkat na ci benen riwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moko netti bi nga xamanteni ndaw si fatuna te yenenbi diko julle Omar daf ko wax ni ko waw ndaw si yang koy julle te itam dañ ko def rajm ñing ko doori xeer ngir bakkar bu mu def tax nga koy julle ak yow ni nga selle ak ni nga baxé yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina wa sa'atuhum mu ne ko wahal wajadta shay'an afdal من أن جادت بنفسها لله عز وجل منكو يا عمر بن الخطاب دونان دو سي توبنا توبنا خمينتيني بنكو سد لون جروم نار فكي نيب كي مدينة المنور نخمين ومدينة نيب نسر لنوان نيب نباخ لنوان منان دو سي لمو أمتي تياب لمو أمتي نجرم اليال ak ni yalla nango tuugo bi lam ci am ci tiyaba buñ ko seddel won juroom wor fukki nit ñu dëkk medina neena yi wu ëppale lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mës nga fekk lu gëm li ndaw si def ki nga xamanteni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom kon nga xam woon tuub nek na lo am solo te sahaba yi dan nañ ko def ngir seen l'islam bu deug ak seen pass pass yu wër motax ñu ne leg leg nit ki dana di warante ci xolam di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yalla suma ndax jar na ko ndax lima def ci bakkar ndax suma tuubee yalla dana ma ko jéggal waaw ndax yalla dana ma jéggal samay bakkar ci buma tuubé ndax kat bakkar yi ma toggo dafa bari li ñu lay wax yow moom nga xamanteni yaa ngi am xel ñaar dama la netti benn sahabi moo xamanteni amoon na xel ñaar bi nga am waaye keroog bi mu ñëwé ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na mu mu jëflante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne rawal imam muslim rahimahullahu ta'ala qissata islam ibn amr ibn islam qissata islami amr ibn al-as radiyallahu anhu falamma ja'ala allah al-islam fi qalbi أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. نيني إمام مسلم يعني غرمور يالا نكتي موم نتلنا استوارو إسلام صحابي بمك بني وح عمرو بن العاص يالنا غرمور يالا نكتي موم من عمرو بن العاص bamu demé ba nga xamanteni xelam dam na ci toup mu genn ci kéfer jëm ci julit néna dafa ñew ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bamu ñew ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow yaronnabi yalla bi dox ma sa waxu lay jor ma jaayante ak yow ndax gëm na ni yalla kenn la te yalla la yoon yantib sallallahu alayhi wasallam da di talal loxom bu tedd ba jeme ko ci amru ibn al-as pour jaayante ak mom waye amru ibn al-as neena man de bima yantibi talale loxom dama bank sama loxo joxumako sama loxo yantibi ne lutax yow amru ngane ma talal sa loxo ma talal nga tey sa loxo amru ibn al-as ne ko dama bëgg sama tuggi tegu ci chart mu ne ko yow chart mu ne ko dama bëgg bala ma tuub nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuubagul. Yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Amru ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéfér dugg ci lislaam bakkaar ya mu defoon yépp lislaam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni musuta def bakkaar. Waaw sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci lislaam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Aboubakrin moom nga ciy teg te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu lislaam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci lislaam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu, kon lislaam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu oogi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabba bakkaar, nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amru ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li ñu jële ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu anhuma mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nañu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll, seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag di ñin ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan, di ñin ne li ngay woote li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet la lu deggul lu jaadu la wante nak ñun daal suñu bakkar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxé lo xamanteni suñu ko défé yalla da nañu jéggal suñu bakkar bañu and ak yow nek julit nek ci sawet fuful aya ba wacce yalla wax ni wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama ak qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah aya bi wacc di wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ne yegal nit ñi ne len lu seeni bakkar bari bari bari bari mënu dugg rek ci l'islam ndax l'islam lu ne xajna ci suñu duggé ci l'islam itam neena buñu ñak yaakar buñu nagu mukk ci sama yermande waaw feek bokalé wuñu rek bakkar yépp mën na len ko jéggal nanu assuré rek ci seen bop baña bokalé bakkar buñu mën ci def itam mën na len ko jéggal waye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek motax leg leg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan walam atruk naw'an min al-fawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfira Allahu li ma fa'altuhu fi tilka as-sanawati at-tawila ñu ni leg leg nit dana wax ni man di dama bëgg tuup waye samay bakkar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def mu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne bakkar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg léeg dana xalaat loolu waaye li nga koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yàlla borom yërmande la te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit ki ko moy waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jéggalu bu ko dee moy itam muy tuub bañ caa nuur kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaya bii nga xamante ni moom la yonente bi sala allahu wasalam jàngaloon mbooloo moo mu ko dikkaloon te moo di qul yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يلا نيني يين سامي جام ييغا خامتيني ساغان ген سي سين بوب با توغو اي بكار يو بري تي ري مولن ناغو مولن نياك ياكار موك سي سامي يرماندي ماغ لين دي ييغال ني يالا دي ني جيغلي بكار ييب بامو ديس بوكالي ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp
1: tabarakallahu mbokk yi heure bi dafa jot kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ku sopp rajo bi ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am mu di Adja Maguette Thiaw dëkk ci Pikine Tali bu Bees quartier Fass Marigo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye di ca jiital Ndey Ngala Salane ak Zainabu Salane ak Nafisatu Kamara ñu nga dëkk ñoom ci jëppal di nuyu itam Nafisatu Kamara moom nga dëkk ci Ashlem ak Safiyatu Kamara ñu ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yobante soxna Rabi nak yal na ko yalla yërem te yal na ko yalla yéegal ci barzakhu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci jigen ñi mu gërem ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju baax dëkk ci Medina ci Rifisk di soxna Ayta Thiaw di nuyu itam domam Aji Thiaw ñi ngi nuyu itam suñu bay bu baax dëkk ci Thiawon di gor gui Amadou Selly Diallo ci rawdu Serigne Babacar Sy ñi ngi nuyu Demba Balde ci Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam Madame Gay Yassine Fall nek ci Cité Millionnaire Grand Yoff ñi ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nek ci Cité Douane ci Golfu Océan mom itam yek ne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñi ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Côte de Sey nek ci marché Colaban cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew seen xarit seen soppé Cheikh Ahmadou Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi and ak seen xarit Pabja ak Imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سين خريط شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi moo di aye bi gën ci aye yi e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la waye bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makka yawm aljum'ah karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناخ لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ngeen nañu sar bi and ak jibril ñu ne nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonent wala ci ben téré ci téré yiko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonent bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab wa fi ba'd al akhbar anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبار ني وخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو يتم بغ دوخي سا سخلا jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir rew am ko ci seen njabot xewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi len yalla jox mu nekk xewal gog nga xamanteni doon len ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara luddul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni euleuk yefeeri danen ko am fofu nak la yonenti bi deg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci beg di teug tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam da di wax sahaba yi mu togalon nalen waaw yuxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege diko siri mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek lay lay rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek la ñu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad إن الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد أعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سواخو خول موغي لي ييغال ني ناك e juroom ñaari fami yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoyu te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer ce mbeugël ci conteneur yoyu nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ne iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nañ ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeele nañ ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxu na ñetti yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñetti yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakk ko degraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nañu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidina wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك بنغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخا مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ci biir Fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci biir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni falasti ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dug ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fasiyene nañ ko andi waxna ne itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil muni awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ni amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te leg mang koy commencer yek khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci warakhatu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak warakhatu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé warakhane ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ni dafa tedd fofu mu bari ay tour fa inna kathrata al asma dalatun ala sharaf al musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñune tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna alhamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak e suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يوم محمد من دي دونا تيك لول كي سا خيت الك يالله دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالله اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ñu ci dugg fatiha lañ koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne e kon ñom ak nu mën ci deme rek da ñu muccu ci safara jahannam muné وخنني إتم إن قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إي قيصر بن خمينتني بورلون كرمي بيننا بين اللتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديكو واخ تي بير لتر بي نيكو نون جيس نانو تي بير ايفانجيل نيكيب كو خامتيني جانغغا سار بو خامتيني امول جوروم نياري حرف سار بيغا خامتيني امول جوروم نياري حرف واخ ناني تي سونو انجيل نانيو كيب كوكو جانغ نينا سا يرام دا فاي ارام سفر نون نات سيت نانو كو تي injil me gisunuko
legi mang len di ñaan pour yeen jël set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di umar ibn al-khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci biir al-qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme ubay ibn ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-qur'an bu daan wacc bokon ni ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatan an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab vérifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la dée kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lolou bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awaa'u ak alkha'u ak azaa'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ne itam julli juroom lañu julli ñu faratal ci nit juroom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli juroom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni amnañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamuga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettres ñu ne bo bolé 6 lettres yoyu ak neena bo bolé 6 lettres yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettres ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddi ak waxtu beccig yi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddi ak beccig yi arrahim itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ñu ne maliki yawmiddin, maliki yawmiddin nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweer yi lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal

ci lamu su ci bir alquran neena danañu bind beugé jeex ñu bind ba xalima yépp dam té itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ni bo dé xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni wal ladhi nafsi bi yadihi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا تي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي تي لوخوم موسوتا واتي موكو تي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام ni musulu acci tam ci linjil mudi evangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonenti yalla isa alayhi salam muni musul wacci tam ci zabur mudi tere bañu joxone yonenti yalla daud alayhi salam muni musul wacci tam ci alquran mudi tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacci ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sar wi di fatihatul kitab te ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenente bi di feddeli ak ngeneelam ci mbolem sari mudé li ikhlas hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ay suratin fil qur'an a'zam قال قل هو الله احد قال فاي ايه في القران اعظم قال ايه الكرسي بن واي دفا توك شي جتاي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كيسيون يونتي بي دادي كوي لاج نيكو ياو يونتي يالا بي القران بان ساري شي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص mune ko kon ay yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mune ko ay bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni bu de ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemes ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemes ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemes ko ci bawo bismillahir rahmanir rahim wa motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabakh la lamuy ñëk def plimam ba muy tek lamuy ñëk tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bok ci fatiha kon ñu gis né kon sar yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ni bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoyu di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am ñariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu ñariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoyu nga xamanteni bari na ñuy ñariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verse yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demeni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am jariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko dan defé wante itam leral nanu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax ne lepp lo gis rek am na yoon mo melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen dan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoyu
ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam wa xam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañu alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu di bind yu sel yu nit mëna jëriño lamuy sel bala nga ko jëriño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñune mune amma thawabu ala qira'ati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيد الحافظ ابن حجر نين القرآن الكريم yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi seen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaan ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xam li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax na ne ñom ñaan ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dalul tollo waaw ndax dañu wax ne kiy jang alquran te mën ko lool xam baat ya xam maana ya neena koku ñu ngi koy yéegal ci graatu malaaka yu sell ya malaaka ya jege yalla fofu leen koy yéegal ñu ni ki koy jang nag te fekk déggul maana ya di ko jang avec difficulté koku nag yalla dana ko ci fay ñaari yool fayu jang alquran ba ak fayu coono ba mu cay daj ñu ni mu ne wante nag beneen
werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yeneeni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنن ننجلتني سنو وردن جيتل في القرآن ندخ موتيغن مغ موتيغن تد جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكندان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

0: kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبرب سأوتان كن ينك فدي جو ولني وح وحو أدنى ولن ينك فدي كي وح وحي تشاخان وحي مبورنت لن يدف موادي أبدبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defee ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defee jotaay be yepp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci suuf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci suuf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fuf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mën na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defee fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw loolu tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yep insha allah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jege woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wona di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soog dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu la muy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt jaiz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجنغ القرآن ليكت سبات نين اللولو دغن لا nene itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg ku ñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka degg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom né déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci tour yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neex yekati sa baat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu né nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ né képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu e malaaka yi dana bok ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dañu ko bind dañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene gu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xell ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee Sayyidu Taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ga nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolee mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolee mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolee mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono mëna récupérer bu baax bu mu joggé itam mëna gëna jang alquran suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñu né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yu ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pap dia xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te diko rafetlu
1: bismillahir rahmanir rahim yasin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسنتي يالله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابم دلو سنين فسيني وقتانكيين كي كمبورتما جلت بوجيين aji gëm ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ngigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يالله مجي وخ أك وي جم نيو جيجيني مدي جوليت نيو جيجيني من يو يننتبي صلى الله عليه وسلم وخال جوليت نيو جم ني نلن ننوي دم سيني بط ننوي غرغر لكي سام سيني بي buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari tanxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melo woko te modi luñu mëna gorgolu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ni rob yi ñaan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbe ko motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul bokulen sax ci ciolin comme ñom dañuy xappati seen dëni robbi ya ba seen dëni ya di feñ yow sa dëni warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dëni bi kala gi man ko murale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna do ko firé ci seen poche ya waaw
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ baat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muuru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ na ko gis ba awra yu biire ya yépp war na ko gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ na ko gis sa baye señ na ko gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biir yi nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muuru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra ay tabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñu mën nañu gis seen awra wala xalé bi nga xamanteni wala xalé parce que awi tifl lilladina lam yadhharu ala awrat an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awit tifli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yo yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool firay gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu dé fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jambi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun muné ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firange gi nga xamanteni fiire ne ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañ lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaani modi nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amulo amagulo wala amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñomé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu ban ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te soxlo wumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilur rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeur ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñoo itam amna lu leen yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñ ko yor ñoo itam amna lu leen yalla sante mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغين دويلو نك تا اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغين دويلو تا اندك سين سابو ني لاج يوننتي بي نك
ki amagul te mata fey te meunagul yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërsego neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge muccu nonu faral di wor suko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mudé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa te li mom yobbu nañ ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsek wu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am suko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jamb di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

وعرض الحياة الدنيا بولن كو ديف بور ريك منتي ساكو غارغارو ادونا تي موي فنيتوم ادونا ديرم ريك نين سي ووت ديرم جاروكو ديرم وارول تاخ نين جاي دينيتي جيجين داخ جيجين اوبنا فوف وانتي نك الاسلام لولا فورسي يو جوليت بي دونت نيهول يالا با ديف لولا كو تي تاي لوكو ايتام يو يالا واتيوناك يو توبلا دارا kala forcé kay la yalla di topulé ci motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolou na ngeen xamné yalla ghafurun jegala kon la ndaw sus ngeen forcé rahimun yeremala kon la ci ndaw sus ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegëlam ak yërmandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna allaha huwa ad-dahr bu len di ngani jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde na ko ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ku goor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sant te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku goor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخي با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخي با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ده مودي نيو دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ne jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni la muy jënd ci xétu diw la muy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak
jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañu gis seen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu na nga leen won seen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat ñoom ci seen bop ñoom ñoo yaqku waye jamono yaqul mu melni kon yalla du soppi li ci nit mukk ak mbax go nek ci nit yalla du ko soppi fek nit ñu gor gor lu wuñu fek nit ñu sagganu ñu ba saggane mbax ma buñ ko saggane nak yalla mëna sétan yalla itam du jël ak mbax def ko ci nit luddul ba nit ñaa gor gor lu pour wutuk mbax yalla jox len ko su ko defé kon nit ñu nañu xamné sabab len ci am lu bax sabab len itam ci ñak lu bax e mu melni dafa am ben way kat mo xamanteni dafa mënon way trop ci waye mu nga dëkk ci kaw ga ñu ni ki di ni mu mané way te dëkk ci kaw gi ku ko jëlon indi ko ci téeru dana wax lu yëm ñepp ndax dafa nekkon poète ñu indi ko nak ci dëkk bu melni ndar biñu ko indé ci dëkk bobu mu nek ba takusan mu taxaw ci yetu pont bi dal li gis ni jigeen ñi di yégué ci kaw pont bi di wacc mu dem ci geejju gis ni jigeen ñi di doxé ci beñ bi ci suful geej ni ñi gisé ni ci jigeen ñi di doxé dox ba rafet lool ni ñi yégué ci pont ba itam rafet lool loolu yéem ko té arabiy dañ dan def lepp lu rafet ci rap ñu abbu ko momale ko nit su deene jigen ji dafa yore loosu rafet dañu dan misal jigen joju ci kewel su fekente ni itam demarsham dafa rafet na manam doxinam dafa rafet dañuy jël misal bi ci baba njoli su fekente ni itam beutem dafa rafet dañ koy jël ci nagu njay all mom nak kérok bi muy jël misalu jigen ñooñu seen rafetay daf ko jël ci nagu njay all lolu taxon mu daanu xaal ci rafetay yu jigen ñi ak seen doxine wu jekk ci kaw pont baak ci suufu beñ sa tax mu wax ni uyunul maha bayna ar-rasafati wal jasr jalabna al-hawa min haythu adri wala adri neena jigen ñu rafet neena seen beut ya nga rafet ba melni beutu nagu njay all neena ni ñuy yégué ci pomba di wacc ak nañuy doxé ci beñ ba neena dox bobu neena jëmbat na ciofel ci xol buma yek ak xol buma yegul manam yek na ne mom sopu na len te itam ña rafet na njort ci ne itam gor gu len gi sopu len ndax sen melokan yu rafet mune wante kérok bama solé sama dal dem séti len ndax ciofel buma am ci ñoom neena bama aksi ci kër ga darndel nen ma teral nen ma neena lakal nen ma yap ma lek jox nen ma sawma naan tok nañu waxtaan neena nak bama démé nak ba yaakar né jigen ñu ñak fayda lañu neena bama commencé nak di wax wax yu xawa ñak fayda neena dañ ma freiné nak dañ ma yemalé né ma na nga xam sa place nak ndax ñun wéru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñu ko jox mu lek né ko suñu sharaf lañu am manam suñu dignité lañu am té suñu dignité bobu duñ ko yak mukk sey rek ay tax bu sey taxul mom kenn mënu cey jot waw jakka ja rek moy tax nga mën cey jot waye budul jakka ja nak do ci jot fi nak mën nañ la fay ganalé ndax gan nga té yonent bi mo wax né ku gëm yalla gëm bis penc ba na ngay taral gan taral nanu la nak waye fofu len mëna yem ak yow
يقولنا نحن الأهلة في الدجا نضيء لمن يسري بليل ولا نقري manam ñun wéru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñ ko jox mu lek suko défé itam jigen génn ci mbéddami warul tax mu ñak fayda mën na génn ba paré am fayda motax yalla wax na itam ak soxna yi nga xamanteni mom la yenen te bi sallallahu alaihi wasallam yaron ci bir kërëm mu wax ak ñom pour ñu xam ñom ñoy ñan munelen ya nisa annabi lastunka ahad min an-nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na allaha wa rasulahu innama yuridu allahu liyuzhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathhira yalla mu ngi wax ak soxna yonent bi denc ci bir kërëm ne len yeen soxna yonent bi yeen de yemulen ak yenen jigen ni te moy jigen ni gëmul yalla yemulen ak ñoom su fekkenteni liñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggulen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam moy terme wax yi gën légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytu lo wa kër yonent bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolu du sen wax bu ngeen dé wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax gooru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defé nak lolu nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen dé wax na ngeen wax wax bu diñ wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir kër yi waaw xana soxla rek tax waaw bu dey yitté nak bo xamanteni farata la koku mën nga genn dox ko waye bu jexé delu ci watal ci kër gi budé élève nga bodé jangi demal nga jangi budé dem marché bala demal marché ñëwaat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fa kër gu nekk ya nga fa lolu itam rafetul ben yoon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula xam nga tabarruj bi sax da fay xawni rok baraj baraj fu nek nga ne fa bari dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yoon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula jigeen ñu ndek ñi nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yolente bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga meuna am valeur togal ci sa bir keur waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay dila gis sa yay dila gis ba kérok sa jëkkeur dila fi jëlé té bu la fa jëkkeur jëlé itam ba yobul ci keur itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa keur bay té modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkkeur ndax wax nañu né bëpp jigen bo xamanteni genn nga sa keur té tagulo sa jëkkeur nena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defé wa aqimna as-salata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi goor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allaha wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama len bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati allah wal hikma yalla itam neena
alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non lako jigen wara jange niko goor di jange non lako jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defé nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bimu nekké Amir al-Mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddi joté da dan wër dëkk bi melni kuy nemméku mboti dëkk bi pour xam li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla dënk julit ñi mu nekk ci sen kanam di nekk Amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigeen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu nekké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen té soow momu ñuy jaay ci lañuy génné sen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat sen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nek ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy njar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku njar muneko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nek fi te itam gisunu kon demal nga def ko muneko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muneko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muneko waw kay lolou kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab leki nimu taxawé ci buntu bi mu ngi dégg kaddu yoyu mu daldi wax rek continuer dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexé na ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy président dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jembeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lolo taxone mu meunona genn te du and ak garde corps du and ak dara bu doon ci jamono bi dañ nan moy président dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg nako ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey goor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waw goor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jeureum wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kero ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd way jeureum mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fekk na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci seen xol bal qur'an rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu teudé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bokku ñu dellu ci alkitab
ak sunna jema fexe itama xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonentibi amon nako ay sahabam am ko ñu roy len ci baña xol itam materiel bi nga xamanteni tuba bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej nga yaakar ne la ngay wuti sey yow la fek sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mu melni bu fekenteni rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yonentibi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bintu amirul mu'minin jema xam kan moy zainabu bintu khuzaima al hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainabu bintu jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bintu huyay jema xam itam kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bintu haris al hilaliya jema xam kan moy juwayriya bintu al haris jema xam kan moy mariyatu al qittiya jema xam kan moy rayhanatu bintu shamun ñi ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bintu khuwaylid mom ci bir quraysh la bokkon mo juritam domi yenenbi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiya moko jur yenenbi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbikte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna sude sawdatu bintu zam'a mom mak la won biko yenenbi di denc waye ku muñon la ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram mo don sakran ibnu amr ba dafa gañu bi mu gañu nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonentibi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problèmeam lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bintu zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba aisha waxne mom beugon na melni mom ñettelu soxna bi ñettelu soxna bi modi aisha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah manam modi aisha mi nga xamanteni ku deggul won
te Abu Bakr nitam moko jur te Abu Bakr itam ku deggu la won kon moy di as-siddiqatu bintu as-siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumalé itam yalla ko sétal ci kaw asaman wax né tumal nan ko wayé tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju sel la ju bax ñe ko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ni bokkon ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi mas nako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juron mom jëkëram mu ngi gaño ci khare badar mu ngi tudon khunaysa ibn hudafa mom nak hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor prop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañuy wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainab bint khuzaima al-hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yonent bi takko ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudé yaayu miskini ndax dafa bari won yu dafa bari won yu torop waw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xala ngay dem ci Zainab bint Khuzaima ba fa demé mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

julit ñepp xam nañu ko wante itam ñoom dund nañu ci képaru yonent bi dund go xamanteni bëggante ak soppante ngir yalla rek ci la dund gogu tudd ba nañu wuyje seen borom keen jëppi wul sa morom mu melni kon képp kuy julit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule mu melni li ñuy wax naan nattu alalu julit la waaye tuuma alalu gor la loolu taxoon na sayyidatuna aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al muftaliq fi sannati assadisa lil hijra maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al muftaliq te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi yàlla dogal nag mu bantale ko ndax bu daan dem day bantale bu ko defee bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna aisha moom moo génn mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al muftaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine yonent bi da daan def ay escale bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu suñu noppaloo nag continue waat suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna aisha radiallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon caq ba nag gisatu ko

0: hawdaj bi
1: fekk gellem gangi yes ndike bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawdaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon danañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay ga tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu rofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay

0: wo bi mu yewo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk ne sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñewé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna aisha rombu ben nafiq bu mak bu ñuy wax abdullah ibn abi ibn ubay ibn salul abdullah ibn ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakla yonentibi mom abdullah ibn ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisse safwan jall ak sayyidatuna aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma sayyidatuna aisha mune ah pexela rek mu lal pour beggona moy yalla ak safwan ba mu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonent bi sopp sayyidatuna aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni hafsad ibn thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne bugu ta tag ludul yonent bi ak ahlul bayti mom hassan ibn thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gom ci xolam ndax wax deug yalla ci feelam ci sayyidatuna aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono sayyiduna umar manam ci jamono sayyiduna umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom safwan waye safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tad gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci safwan ngir mbaxam ak dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw soso waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gem ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti su xol ndax ni mu bëgg yonent bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul dëgg way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaaxle gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak keur bayam tok fa bimu ñewé itam yenent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yenent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yeggal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha way waxnañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko yow Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah fa sayubri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilay muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakar bu mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tuup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abou Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimuko jaxale non lama jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko kompolo def ko waye gem na ne yalla dana ma setal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam bu sel ba lam waxon te modi Yusuf bañu ko sanne ca ten ba pare ne til ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netti ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut dimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama dimbal néna ma teud nak ci sama lal néna té bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama baye ak sama yaay neena seen fet dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak ki ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك دي آي دي واتشي نينا كروك سيجنا نبباخ خمني وح دقي الله سما بروم دقنا سما توات نينا تيتان فارلنما nena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir nena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama teacher modi dama dan wax ne man de sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowli amé néna dama né yaay man di duma gërem kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon né né takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma sétal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma gi taxone yalla yett julit ñi nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ñi gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aisha ludul ni am ñaaw ndort ci ne def nako julit da fay rafet ndort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet ndort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken wuru ko tour alalam aram na ken wuru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja dor len juroom ñett fuk yar ndax ko xass gor dañ la wara dor juroom ñett fuk yar kon ñom ñiko def dañ len dor nak juroom ñett fuk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njag la te mom moy njag mom euleuk dana xam man may kan waaw mom euleuk dana xam may kan bu euleuge dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom abdullah ibn ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul té moy ngëm gi nga xamanteni mom la abdullah ibn ubay yaron ak mbolo mbokki gis ngeen ni jigen bu selle yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaayi suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xalé ci kër yenen tibi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu balé ko illa man atallaha biqalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi indil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasan walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gay mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafatna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkandul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek te soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelo mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te tere bi mi ngi ni ci Abou Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere bangi ni di bek ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte tudul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tegg ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy guinne ba jul ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ ne ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax sax cyant te itam nit bu la defale ñek dang koy wax ne ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxewu fi adiyé bu upp bi ndax ndonga dara adiyam di téré ndax bu amé téré xam xamam yok ki itam ku la ëpplé ay téré é nga mëna wat né mo la ëpp xam xam ndax téré yu bari dañ ci rafété ndortu ci né ki la ko ëpplé mo la ëpplé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukay gëreum diko sante jël yalla itam doxale ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak képp ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom séti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lu ne mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon dam si la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Kogna Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi ci sen emission Kalimatul Haqq andak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب،

0: السيرة تظن أن يفعل بها فاقرة
1: يسلم يا الله

لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ñi ngi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dumbaniku ci mom di sakku itam ñub ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñuy bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yàlla mandu ci moom bàyyi ko ci cankute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkaale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yenni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jëg leen ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooy kat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba silma xaatuñ, mu orienté nit ñi jële leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte akuk njub, moo taqale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko melo woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko melo woo soppe yàlla nga.
mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam yeb moy taxaw seede mbollem yonenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal xiyam yonent bobu ñi ngi julli ci mom di julli ci mbollemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtaan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko al-akhir jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bañ ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñinga xamanteni dañu saggane seen al-akhirah ngir top seen aduna ñinga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytan suñu delu ci al-qur'an dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينه يالا سبحانه وتعالى ليرال نتي تيرم بي دي القران اك سنه ينتبي صلى الله عليه وسلم مولانا تي واخني من يالا دي امنا اي غاي شيطان ايتام امنا اي غاي وانت يالا ليرال نا واخني اي غايام ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len taxa itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla waxna ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñen ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba kalite amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi modi aduna ki poñatam te gaday nonuko du moyu nonuko dudd nonuko woti sen borom kon ñom la humul bushra fil hayati dunya amna ñitam ak ngeek ëlëk
ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwa al-fawz al-azim moy ngeenay la gëna reey te upp sol kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani nga xamne ko ni gam na mo ma yani man len ko kefe jeme len ci leeru ki man yani la ko ko yo de gawo shaytan ko gene ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañu def ngir ñu ci yalla foko fek lu bax rek lay def goru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru shaytani foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakastalok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytani daf leen di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytani yoy goori shaytani yoy ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moye yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ye bari na ko xarito waw ko xarito bi yefe leen leen tuba bi joge bitum rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pokere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit loolu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya waw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéféri mo xam yéfer yoyé dañu nek ay xif wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na leen def leen ñu day xarit di and ak ñoom di jaxassok ñoom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoom ayem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fek mu ko togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ño xamni mu ngi leen ma sañu wax ni leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul beciku te itam alal ji ñoko yor ño yor moy yi kon suma andu tek ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla su gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adama bi ni ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
na nga moslu ci shaytané mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ci ka ko nangoo déglu nango ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni def ko dug mooyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doye di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نينا بخيم شيطاني كي نينا مونغا تشانا داكورك موم واي ني داكور لك شيطاني يالا نينا نيو شيطاني مانو لين دار نخ ما لين دي جابلي متخ يالا وخاتني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نينا نياري كوريلا أم كوريل بي دا فاي خيخ فور يكتي كادوك يالا جي با نيب خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور يكتي كادوك شيطاني فور جيما مور دغ ñaari couleur yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari couleur yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ni wahadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat al mustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaane am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu nekkoon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen julit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaane pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nettali wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min al jinni fa fasaxa an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء

atnikul jamono bañu waxe malaaka yi ne len sujootal len adam neena malaaka yépp sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaaka yi ndax malaaka du moy boromam neena iblis nak kéro reuy taxna mu genn top reuy taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba moy loko ni mu moye tay mo wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sup te man ma wote jëm ci keuruk jamm gi ngeen andak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif galimina badala kon de way toñ yi ci doomu adam yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko fu toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom moo tax yàlla ne waman yettaxidi sheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mboolo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji màkka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalaay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne mu la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu du fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالا نينا غا نيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نالين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيت نغا داجالو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب نغاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen deltuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñile de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo

Yetkilerle muhalif şeytaneti büyük ne şeytanelerdir. Al. Sıkın efeyi. Bakar bir ney def. Yapınca ney akın yüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytanı da ne akgat nip. Kim ney def bakar te duyuk ne limi def bakar la. Ndax şeytanı mu kukara fetal. Barina. Xam nga tey am na ñoo xam ne jàpp ne nepee mi du Bakar te carte pire la waaw. Am na ñoo xam ne ci wàllu col am na loo xamante ni ñu am na ci wàllu col comme ni jigéen ñi di solo solo jàpp ne ne daal modd la waaw lu xew la mais nekkatul Bakar waaw. Duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw, bàyyi say cër ci biti yooyu yépp, joxe loxo ci mbedd mi yépp. Ay Bakar la sheytaane moo ko rafetal. Ba bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la wan ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo. Yow kay da nga cay nuul rek jàppee ko lu rafet. Moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina laa yuminoon. Moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul, waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun kat suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def, kon nag duñu mën lu dul def ko. Wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una. Moo tax yàlla ne innahum ittakhadhu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppee nanu sheytaane yi ay kilifa, jàppe nañ leen xarit, jàppe nañ leen wëllëre, nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne lañu def nee na lu rafet la, jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la, lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëmee ko ci lislaam jëmee ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasuk, moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya. Mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal. Lu tax? Ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga koog sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla. Moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon, ndax mooy seen noon pire. Fexe leen ba sheytaane nekk seen noon, waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe. Kon yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon, ngeen jàppe leen ay xarit, nee na di wéccanteeg ñoom cofeel, ngeen di bëggante di seetante di jëflante, jullit jullit la wala jëflanteel. Kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis, mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom, ñooñu ñooy njabootu sheytaane. Yàlla mooy yàlla, waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal, ñooñu ñoo di góori yàlla yi, ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal, ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal. Moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa ushaytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكين تني خمنون النتني أمنون أي غور يلا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما takal digenté ñinga xamanteni ñodi goor yalla ak ñinga xamanteni ñodi goor shaytané yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith Imam Bukhari soloko jeliko ci Abi Hurairah radhiyallahu anhu Yalla di wax ne samay gaay fonkunalen fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla waxna ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mune diw male waliyu la jappi ko serign top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mo def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu weur koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dañu di xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition ka mo nek waliyu motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñodi ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dama ñu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيجي جناه بمدة أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotté mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jallé lék wéro né mo wor ci ñett fan wala lék mo wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan lék mo génné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoy muy def nak mu di wu ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy deggi
dana dem ba nek beut bi muy jisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jisse man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né na giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax ne ni yaronte yalla Musa alayhi salam ni ko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba jup montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mu wax soxna se ak dom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaru fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyidina Musa alayhi salam ba jup safara wa def ne jalla jalalallah an-nurun hadha an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fesn leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm kaw barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom ne ko nak fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab kera postan wa neex na amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox mu ne ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra mu ne ko yep la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jurgi mëna lek ñu ne kero ci fay gu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sanni ko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo bëggee jubok yalla bul jël dara di ko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox ko mom rek bëgg nit ba bind ko boole ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëgge mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nekk sax waye nga jëm motax ñu ne kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo ma musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxle ci numay jëlé roham dana jaaxle ci numay jëlé roham mu ne ndax duma bëgg mukk jeur ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga deg ci ne ndike yalla am na jaamam yo xamni ba la ruh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg na nu ñoom genn aduna wala deet bu ñu bëggee baxna bu ñu bëggul itam te mënul ñak yalla neena bu boba su mu koy jël
neena dana xawa jaax la ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël rox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ni kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëliyu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp rekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëliyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëliyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngene lu rëy ci sa borom kon yàlla nekkee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñu gën
suwulu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya illa hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wulu yalla yeb neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lanu neena itam yonenti ñi ci gën modi ñi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wu len waaw ñi ñu yoni nak ñoo gën ñi ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën ñodi ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد وسيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن نيوم لا يالا جندك آيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبرن آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax modi njitu way ragal yalla ñi modi sangu doomu adama yi modi njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj jidd ñepp bu len yalla dajale yamal xiyam yannabi sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujj ñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al hawd al mawrud modi kawsara modi dekk bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man ante yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàm ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
de ko baax nga xamanteni mo ngi ci wour émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay nga nekk ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dione ñu ngi leen di nuyu di leen sante Cheikh Ka Peul bu deg Wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndjay ñooñu ñoo ñi nga xamante ni bindoon nanu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ca Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction et statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nanu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ni pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفو وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفت ليتم بمدون قلدر نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamon la te amagulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñuy wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureul ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureul yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jëlé nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari bëtt jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral neen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak xalatam mu jema analyser set fan la intrem nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu dugal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxné né redd na redd wu reey tok na ci biiri sahabaam redd wu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi dé moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga weddi waye ma nglay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis alakhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarela la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xëcc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu meuna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fu may jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako mune qad mada ala al insan waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wanene kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teureul yi nga xamanteni yalla teureul nako daf ko wara respecter rek jaar ci legi foku nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu fekké dëduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am ci yeneeni gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu dëddu aduna la fekk loolu du dëddu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor kër gu rafet man nay lek gu bax ba paré dëddu aduna ñu né ndax dëddu aduna moy imtithalul awamir wa ijtinabul manahi ñu né dëddu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digël nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolou mom moy dëddu aduna mak ñi ñom gis leen ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé du aduna lolu du du aduna waw ñuy tuddé al hayatu taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set e mu melni kon nit ki dal su deddo aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñu ne bëgn nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njari lepp lo xamanteni amalu la njari nga bañ ca beril wax veke amalu la njari amalul julit ñi njari nga tey ci salamiñ moñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ak dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul benn njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am ji koy jamm job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picc yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantim sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Yantim sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccug té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarra walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngi koy bolé ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko ra taxagul waye muy xol xaraf yeur bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko néna koku amna ñaari pay choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenté ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yéne ci waxna ci hadith itam né e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa kër yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nekk mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

mu ne ko yaang may romb te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni ma ngi ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis romb nga ma sa dal la dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu genné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kul shakhs muhtadi in al qarin bil muqarin yahtadi daf ne podi wut and neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wone ak texem wa sabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu baña reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb waye fek na rafet lo ba bari bima feugge nak buntu toroxlu fek ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko juroom ñettel moy dañu bëgg nit ki nek ko tabe ndax tabe itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar ni siddiq abubakar ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mu amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko juroom ñentel
moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon mous ma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam ba ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako te mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lolu day wanene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku xeron ci julit ñi taxé ku xeron itam ci dajalé ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolu itam aya bi wané nako wal ashira an yakuna nafi'an lil khalq ñu ni itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wané né e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alayhi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fek nga julit bu xeef neena nga jox ko lek mu lek bu sour neena eulek yawmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jeriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni leel nga julit bo xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk da nako waddu ci yéré aljana yi kon gis sa mbokk julit bu raflé ci walu yéré nga wutal ko yéré yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yéré di sét ñu raflé ñu mu len koy jox lolu day wané né nit koku nitu aljana la waaw ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitte wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye boudé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waw mom dula mandil té itam dafa bax ci sa yaram mune kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waw di len nandal néna yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana yi
kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñu ni e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xamni aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy keur deug deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba waaw buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يلا أمنا أي جامم يوم خل يو خمنتني دال بيو واتي سيكي أدونا نينا خلاتنا بنيو خلاتي جسن أدونا دو كرو دو كوكاي نينا نيو داري كوي فاسي نينا جابي كوريك بوان بو خمنتني دنيو كوي جيجي پور وتي على خير ñu ne waye nak gis ne ne pont bi lan len koy jegge mu ne ñu koy jegge jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jegge pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna te neex su fekkante ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme ba sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko lan fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fataliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk motax sidi hajj malik ci wax ne araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahri al mamat nasib mune mang la gis yaangi faté faté lu dé nen te dé di rot way nena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw wa ko defé nak légui fateliku dé kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni képp ko xamanteni dé djogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko té itam képp ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal né mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 اولاها ان يكون حريصا على المال يوني ماندرغا بيغا خامتيني مودي ماندرغا تخي ديغا خامتيني كوكو جيس تي موم جابال ني كي نيتو سفرا لا نينا ماندرغا يي فوك لانو اك بن نينا بيتي نيوك ناك مودي نيت كي سو فكي دا فا خير تي داجالي علال واو دي داجالي علال ريك دي دوجال تي كوبر فوري اك بانكي لولو كيب كو جيس مو خير تي لول جابال ني كوكو نيتو سفرا لا واو yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jekina jekki rek jaxle tok ci biir sahabam jekki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alkunanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor
xeytam rek ko ñor yonent yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonent yep gawantu nen ñaan ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonent bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xeytam nga xamne kon bëgg na xeytam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne e moy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa len koy fek ci raw dom ñu yeeku mom moy ñëk dekk waye su dekké mom yonent bi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbakel sonu lu len kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yoni tibi sallallahu alaihi wasallam bayyi mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texe dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhatid dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yittem yeb dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakari ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yere melokan wo jappal ne koku nitu safara la wa rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi duko julli ci waxtu wa te itam respecté wuko nim koy defé ana jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam ne kad waaw buñu ségué duñ ci mën dara waaw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargala ci mandargay dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw wa bu fekke sa jikko dafa ñaaw ba kenn mën ta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala
ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandara gay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeru di wane am amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur waaw day nek nit ku modeste waaw motax do mu soxna ba muy titeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ni waaje dafa way xass ko ne ko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu mune ko bo wote ne am nga ay bay yu bax ba koy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxul lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barat waye bo titero nak yees len motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may domu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko jurom ñettel moy nit ki su fekenteene e faleewul intérêt julit ni intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy deete mom mu dund lolu gënal ko jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko jurom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa new ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu adh-dhunub al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فتة أي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon bu fateliku say rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni kinitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mune nit ñi légui jullé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli te ma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añi te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgga dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul e yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreem ci déglu bi sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñune borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir geej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko ja ak njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli neen ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid mu te mu

Pujulo miar fukion bis bonek. Loli item daf ni jangal rek ni dañu wara saxul tu ndax yeenent bi sallallahu alaihi wasallam ku saxawon tuub la ku saxawon jeglu boromam la te kat and ak lol lepp ku setone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi takk rep ak bakkar

waxu keneen ku dul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom ku dul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku dul mom da nga joom bul bazé wu ci sa waxu sirin wa bul bazé wu ci waxu borom xam xami wa bazé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mo mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li keneen wax li yonnati bi wax gën ko xol li keneen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko doon dajale ba bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu noose ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bolek bakkar ba mu amul ci wutin do waaw motax bo gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba paré taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé néna dañu jur nguur go xamné coup d'état du ci am wa nguuruk jamm rek lay jur té moddi aljana aljana moy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam bakoy yéné safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey duggu aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkal lu bon lu tax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy duggu aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jefe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu mun ikun 'alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu mun ma ngay jenk ak ragal yalla neena nakh mbir yep ñu ko dajale ci ragal yalla yiw yep mu ci ragal yalla mbolem xetu yiw yi

0: yalla ngoon nga xëñ ci baatu tuqa mu di ragal yalla mune nak kep ko xamne woyé nen la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégé na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakarlok jëm yalla ju sel ja waye tak tak nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin budon ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen ku dul yalla bu fekkon nit ñi jengu ñu jëm ci kenen ku dul yalla jengu ñu jëm ci aduna jengu ñu jëm ci alal jengu ñu jëm ci daraja jengu ñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp neena kon la raawhu dañu gis yalla ayanan neena gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yadhal quluba tashubu munessalal jef yi bodé def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax muné ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo néna bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa kenen ku dul mom mu lank motax boko di julli bo ci duggalé kenen mu bañ mu di ngissal soko dé woral bo ci duggalé kenen mu bañ bo dé faraxé bo ci duggalé kenen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujud arib muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xala considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara jur programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax muné kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib muné bul nangu mukk ñu fekk la ngay top kenen ku dul yalla muné ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox kenen motax muné kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'afil mujrimina salib nakh amin ba'di khalqi dhat ganna bi yalla bindé ci jëm ba nopi nakh yalla momu dang koy yamalé xërem dedet dang koy yamalé xërem koku istifham inkari la motax muné nangay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymini ألا راقب المولى المهيمن سيدي فنعم مطيع للخبير رقوب نانا فونيك نان فنيك في الله ناس نا يالا دي ويتل تي ياو نانا بولا ادونا وور ناخ ماغي لاي واخ نلا ادونا غي ني سوكو لاجي لوني لاي واخ فان تسال الدنيا فان سرورها يعود عذابا يتقيك اديب فان تسال الدنيا فان امورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن mbokki tabarakallah melna ni liñu amon ci waxtu dafa jeex kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dañu ko continuer dank dank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi dello len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit ci amane titani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xaré Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamné defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowo yegale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lendem lendem yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demé ba yépp né mom mu ngi dund la mu wara jëkka laaj mo di né min ayna jiktu yani fan la jogé gannaaw ba mu laajé fan la jogé dañu ko tontu né ko yaangi jogé ci yalla mu def la khalifam ci ko suuf pour nga wutu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni dafa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañ koy wax rek mo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom mo di ciiru julit kon tabarakallah ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma wutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëdde ko mu ne nag doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man moy ma ma wacce le fi ci keuruk nattu gi modi aduna da nga gor gorlu nak ba nima fi teurele nga doxale non la la dalon njumte ba la dalon ci aljana bum la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax ne am nañu ay non wax nañu ñu ne aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne shaytané non la jox nañu itam teureline bu nga xamné suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamné buñu ci jaaré safara lañu jëm ndax safara mo di keeru shaytané kep ko xamne and nga ak shaytané bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay non ngay andé ak mom al-akhir té shaytané mom fenn du dëkk wayam lu dul safara wala iyad billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla waxna ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppoo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu al-akhirah itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al-masir ñu né ko nak ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fop nga am benn bo ci muccu waye bu ci ne nak amna cause guy tax nga duggu fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jeki na jeki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni guddek beccëk rek ñokay awante naqarak tis ak mbikté contenté ñokay awante néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna lu dul guddek beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajal laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena khalat buma satisfaire neena duma jox itam khalat bu doy seuk sama mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko déglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xamé itam lan mo tax ñu bind nit ci la soga xamé itam fan la nit joggé ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muné
1: هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري تي ميراكل يي مو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بروم بي نينا يين نيت ني يين نيت ني ناغن خامني لي لين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرا ديك بوبو دي دغل داغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ngalaway bu len dundu aduna wor ndax alal ji barina xewal gi barina wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bum len wor bu len nangu mukk fala yaghurrannakum bum len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dug safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي گمني لوتاخ بون لن واخي داولن جيم تي يونو يالا جيف لو باخ ديف كو واخ ييتي ووكو نينا مو ملني لو باخ لولو دا فا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna baye dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla ni yalla def ba mën ko comparé ak xewal yi aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tubab yi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dund ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamné mo ngi ray bopam ci benn mbir bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu alakhira nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba alakhira comparé banexu alakhira bu aduna da ngeen xamné bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jote ku ne wone na nga mel su tak jote ku ne wone na nga toll deji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wer gi ma len jox daraaje yi ma len jox dañ ko titero neena te titero aduna nak amul solo titero alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujju dunduk alakhira mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha yaudu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب. فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب. مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يغلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دلو رك عذابا دي مغل. نينا كي تيترو أدنى كي تيترو خيول جيكو في يالا دفال تجامو وكو يالا نورو دفكو بيجي. Nena yag yag xewal gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytu ndiko adibun borom yarak teggin. Nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk. Mune itam fa in tas'alid dunya su fekkentene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha mang lay yegal ne mbiri aduna ka adra fi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu. Mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoy yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci. Muni fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqubu. Neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax tey bi la malaka yi di tey di la régler rek choona ba ca nek jarna baña dajale alal fi ci aduna choona yi régler ba rek jarna baña dajale alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessel waaw segam nya lewle te bari le ñoy son rawatina nak nya bari le te haram le ñoñu mom ken waxatu le. Muni itam fa in tas'alid dunya su fekkentene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu. Fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids. Fa inna wadhanaha na nga xamne man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñal yo te kat aduna mang lay yegal ne khalubu wora kon la aduna da fay wor ñiko jappone ñep wor na len muni fa in tas'ali dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurrin wa bu'sin wal bala mashub. Neena fa in tas'ali dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba. Neena aduna ay bané xam, neena dafa and ak lor, dafa and ak wanchu, dafa and ak musiba. Aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lor ci la yalla jéki jéki rek roof la metti, wala mu jéki jéki rek wacce musiba ci kër gi, wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow. Nga xamné kon banex bi danaka du yagg, so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu. Lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna, te dundu bobu mo gën mudi dundu al-akhirah. Su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la, pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo. Ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru, donte sax dana ci tite. Waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourner ci gantax gi di lek, fofu mu seugé di lek, su degge batu gaynde bu for dana ci tite. Wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru. Nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safara. Gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep. Te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane. Kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la, mais du pour soxore len wala pour bañ len. Yalla nit rek la bëgg. Yalla bu doon am nattu ci kum bëgg ñi ne doomu adama la, mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ, ñewante daf cey feñ, yermane daf cey feñ. Wante doomu adama nak ak rir ak ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg, ndax kat sheytane dafa am lu teew lu muy joxe. Yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk si, te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana. Yalla ñu ci yalla mosal. Goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan moo di aduna ak nuñ fi war a dunde ak nuñu ko mën nuñu ko war a moytoo. Mu ne fa kayfa yakunu alfarxu walmawtu manzarun wa min baadu ahwalu rada wa kurubu. Nee na fa kayfa yakunu alfarxu, mu ne ak mbégte naka lay mën a amee ci aduna
2: neena wal mawtu mandarun tedde di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka la nit di bigge
0: bay organiser xew wu muy poukere wo fa kayfa yakunu al farh wal mawtu mandarun neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kane wa kurubun ak ñakare neena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kagn lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna alakhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacciorte bon tas'a rijalan da'abhum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neene aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nalaw mu jël paka dag sa bat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ni pour dag seni bat mune kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg
1: waye gor gui neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñene tawilatan dundu bu gudulay don te kat wahiya mom aduna nekul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbok mi akhi yow sama mbok fashtahid na nga farlu fil yawm ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da nañu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ni eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walau dara maghabbataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legui mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ca dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا گيتوكو سو فيكون خامنا لي ادونا امبتي اي بون بون اكي تخي بور نيت كو نيت دنا داو اوتي بروما kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila llahi alqareeb jim ci yalla mi len jege ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len beug motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhal tabibu neena ndax nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akug reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tirnah wa maliki kafaka rabba bari al-anami hasibu muné kon nak bo bëggé ag ci yalla néna wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo né yaakar yalla ci yermandem xamné itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anam hasibu mune moytu li tam salamign lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wasub neena salamign soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tis yak njaqare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bob nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal mukhtar fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapé rapé kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayanfa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu nena ku manul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit manul jariñ bopam manul lor bopam wa lepp loy def sa bop dama fek yalla andi ci mune kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat neena moytul ma jëw moytul ma barabu jëw neena ndax barab bu ñuy jëwé yërmande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yaw neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawf wa raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib nena moytul ma ñaaw ndort nena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort nena rafetal ndort ci sey mbokk julit nena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bul nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteene jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mo ng lay faral bakar yu yegul mo motax muné wa in ditta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabur yuthibu néna bu fekkenti ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ néna na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len réglé daf len di duggal aljana bighayri hisab néna itam mang lay yëgal né musiba yoyu yalla di tek nit ñi lék lék

0: yalla tek la febaru koy fa wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamhahu ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax mu ne kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu mune wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innu alqulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu من ندخ وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيب وما خلق بندل الرحمن يلا شيئا در لنفسه غير جمي بوبم سوى السيد المحمود كودول سانغ بانيو سانت تي مود يونتي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب ندخ موي سوف يلا بي يلا بندل كين بور بوبم كودول يونتي بي aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahman shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habib neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi alkhalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopem bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatu ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min ad-dalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah tabarakallahu mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan yi nga xamne mom len ci dor
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

I'm going to go to the next one.

Barakallahu. Ñu fassiyeneek continue waxtaan. Ndax

Thank you.

Thank you.

Thank you.

بن محمد صلى الله عليه وسلم جانب السبيل تقدمت. أعيدكم الإيمان

Thank you.

Kalau dicintai pun dia semua kerja.

Thank you.

Solo, ñu xey genne sax bu am solo, yàlla fangu musiba boobu ba yëfsiwul. Dafa am benn waay bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu, sawarul dara.

du ci xalaat yalla du ci xalaat yermane parce que yalla yëkëti yermane bu ci jamono loolu tax ak resul yi bari yalla dañu yëkëti ak mandu ci attekat.

ay ci deglu ci deglu way ak sabab di deglu itam ay tagate lutax ndax bakali shaytané ko dominé mo fu bouf shaytané fu mu bouf fofa yalla du fa nek te fu yalla nekul sut ci xol ak bakkan bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la soxol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu baax lu lay wax motax mu ni wasalat anfusukum taftahu inda sima'i alqina wa aqwali aljahirin wa tamutu inda sima'i alhaq wal kitab almubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

ñu safara rek kon bala boba ñew mo nga bayal loy wax la ilaha illallah ne ni tam la ilaha illallah defin ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu leen neew bi waye ki tullu ci sukuraat bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko day wax su ko déggee ba wax ko baat boobu bu

ñu wëti ma fa yalla ne ko waaw demal lo mën defal waye nak am na ñoo xamne do leen mënal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan samay jami'i musiddu

nakon sune la ilaha illallah ben way leñu leer moy genn ci gemmiñ gi naaw jël ko asama suñu bi ci sufa arashin buuf di fa sabbal yalla ba yowal xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaq mom motax nit ñi war di bari lu ñi wax la ilaha illallah motax ñu ne wax nañu ne képp ko xamne wax na la ilaha illallah jinni yoon wax ko ci ak lab gu mat leena yalla dana ko yombalal sababu wërsëg yi ci sababu jang gi mu jang la ilaha illallah jinni

nanti ñun ñep dañu ñewon rek pour feñal baatu la ilaha illallah la ko dal ci mam adam top ko ci yonenti yalla xir ñew ba ci nuh alayhi salam joge fa dal ci imam ibrahim abul anbiya joge fa wacc ci ishaq alayhi salam ak ismaeil wacc ci ba ci sayyidina isa ñom

képp ku toñlu yalla toñlu sey morom mi joxe toñlu nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla waxna ci alquran ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamne yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñu ñu ne way deppu ya ñan la ñu ne way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñu deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr subak mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbolem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu e aadaan waaw dina gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy woor rek waye woor gi topando la nga gis ko xamne andaka ja muy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax nga commencé am am na ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ñu xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ jullul muy gacce ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxa julli xam nga lolu adal am na ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi na fi senegal ku wor ku worul sa dar yaqku kon xam nga ni lolu adal koku ak jamu yalla am adal ñu jup demono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp aadalay nekk yalla du ko nangu ba mu def baatu la ilaha illallah neneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu ngi tiyaabu bu la yàlla nangul.

bala joge ci barap bobu mu ko don jange yalla dana fa djajo waye lim bi bari na de waaw lim bi mom xamna ne tukul li munu ñu ko yalla dal ndax to bay bu yag munu ci dara mu melni kon ak limu ngo ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aajo mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bari na ci haaji ma ni ci waxna neena yalla day am nañe wonti lol ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jëmmam ju rafet ci ay bu gisee yalla ne meng na bu ñu du dara ludul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci jakle yi nga xamne tur bi di batu allah am na ko leneen bu fekkante ni da nga febar wala nga am bokku mu febar

ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kërsa gu bari légui kër yi ëtti bir neegi meddi pinci yépp jigen ñe gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ci kaw waaw ñoy yuxu ci kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghazul fikri moy agression culturelle et ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Sénégal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi sétané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni Sénégal yalla na leen ci yalla boole wijahi sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéen mi julit non lay mel kon kersa su joge ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw lolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu wakhne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i fa innahu ma'dud min jumlati al kibr 'inda al qawm nena mom imam sha'rani nena doomu adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al haya al tabi'i mune ndax al haya al tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy teyitam yonent bi neena képp ko xamné lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reuy do dugg al janna kon yalla ñu ci yalla mussal neena lajon nanu Abu Sufyan neko ma awwalu al haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل فما غايته قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه لا جنن أبا سفيان نكل مودي نجل بينو كرسة mune njël benu kersa modi nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla di la gis ci lum la téré man da rus na nan sangara yalla di ma gis man da rus na sacc yalla di ma gis man da rus na fenn
yalla dima deg man di rusna carte yalla dima deg la mu dima gis dem ci caisse payeme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la ndax am kersa ci nit ñi gis la waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamné modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk fiimi yalla di la gis donte da nga dem ba fula ken xamewul néna lolu modi ñël benu kersa dem ba am kersa sa digënté ak sa borom yalla di la gis nga koy moy ñu ne ko lan modi dayo kersa fan la kersa yem mune yalla yek ni amna kenen ko bëgg ku dul mom waaw so demé ba rus ne dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg nako mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom nga xex ak mbeugël gogou ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam ndax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg ha xam nga dom dogi to res la so demi ba gëna bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa so demi ba gëna bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa so demi ba gëna bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa yeenent yalla ayyub alayhi salam agon na fofu yeenent yalla ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam alal je nak mu jël ko diko jamo yalla fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw miskini mo len di dimbali jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali jirim yi mo len di dimbali alalam dal lu bax rek la cey def shaytané diko xol ba jikki mu ne ki suma ko yaqalul dana raw jamono yonent yalla ayyub shaytané amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonent bi juddo faman yasma' al-ana yajid lahu shihaban rasada inna kunna نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا جيني بو نيوك امون نانو بوفوارو ديم با تي كو لا يالا دينك ملائكاي تي بروغرام دا نانو ساتي ديكو ديغلو بو ني نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لن تي اي جبركات بي يونت بي جودو نا تي لا لولو دوك منوتو نيو ديم waye nak lu jitu diku yonent bi shaytan yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm waaw pour deugal lima la wax nak nangul alal ji bokay nangou rek muy daldi murtat waaw xam nga am na ño xamne te yalla jox na len alal waye bu nangone alal ji rek ñu mel nenen waaw am na ño xamne tay suñu amé alal seen julli day rafet suñu amé dépense seen julli rafet waye bu ñaké dépense rek tabarakallah patam patami julli gi daw teggu ci talibi pour wuti luñu am yalla ne shaytané ayyuba daf ma gëm motax mu may jamu shaytané ne ko jox ma pouvoir ci mom ndax yalla amna jamam yo xamné shaytané mënul len dara day sob yalla rek yalla jox len buntu bu len shaytané jaar waaw
ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan amna len nab ci samay jam yo xamne amulo pouvoir ci ñom waaw amulo pouvoir ci mun ci ñom lol la nitu yalla ba doon wax serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne digeunte del ga ak yaaga ku fa yalla duggal muccu nga ci shaytané waaw muccu nga ci shaytané yalla ñu fa yalla duggal motax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci mom mbok yi mu melni shaytané waxna ak yalla ne ko jox ma pouvoir nga may mi buntu rek buma jaar ba meuna tarxis lo sa waji yalla ne ko fokk na ni do ko mën de ndax gëm na ma te fa ma tek te gu fa kenn shaytané ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yalla ne ko jëlal mu wacc ci suuf daldi wo njabotam gep ñu daldi tew ci wetam mu ne len yalla joxna ma pouvoir ci ayyub dama bëgg ñu yaq alalam kenn ci njabot gi ne ko aajewul ngay sonal ñep man rek man na lak li mu am ci alal yeb jinne joju mo lak lepp lu ayyuba amon ci alal ci ay magasin ci jur ci lepp ba desetul dara shaytané ñew fekk na boba ayyuba mu ci mihrabam di jaamu yalla mune ko yaang fi di ray sa bop di jaamu yalla sa yalla ji del lak na sa alal ba lepp yaquna ayyuba ne ko alhamdulillahi ala kulli hal man dal ma ngi sant sama borom ak nu sama situation meuna teudde mama joxon alal ji jelat nako moko sant ci man ndax man ku ñuy diri la te ku ñuy diri du tamu fu ndogam di jaar shaytané genn ak toroxti genn ak ak soy ndax fogon na ni ayyuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yalla fa tudd mune kon na ko jaar ci ay doomam doom yi jubo won and nek ben aljuma ju jot dañuy agné ji kër kenn man nañu wax ni liñuy tuddé tour de famille ayyuba domi ayyuba yi ñoko ñëk def ñu dajé ci kër tawba iblis yabal jinné ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabbu kër ga ci seen kaw ñom ñep ñu daldi faatu shaytané dawat ñew ba ci ayyuba fekk ko ci mihraba mu ngi julli mané ko yaang fi di ray sa bop di seug ke sigi sa njabot gep faatu nañu mu sigi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu wat waaw kon ñi dem dañu jitu ji rek diñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam al malu wal banun zinatu al hayati ad dunya yalla neena alal ak dom moy taru aduna
té nit itam leg mu bëgg aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko bëggé xañ taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom nenen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolu moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk né taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi né comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko febar febar ba top yaram wa teurel ko sidna ayub amatul alal gisatul ken ndax nit ñi mom so amé ñu wursi la so ñaké ñu bala buntam dal ken taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa nekké amulo taw yu la taxaw da ngay dal di tumuranké fekk bogo mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu dal di ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say doom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yu dal di len di may seen bat ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram wa gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma ndax xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba lañuy wax ayuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorul sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci febar ba daldi wir mu amaat katan yalla delowat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natula xol ba xam ndax
xarito gi deggu na ci yow wala nit. Yalla tok dir bu yagg mayu ko dom, waaw dir bu yagg mayu ko dom, ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom, yalla soko may Ismaïl. Ba mu ko mayee Ismaïl, Ismaïl magg tabarakallahu ba toll ci war a jariñ baayam, yàlla ne ko ray ko jaamooma ko. Booba mu ngay nattu Ibrahima ba xam ndax yàlla la gën a bëgg wala doomam la gën a bëgg. Ah, Seydama Abdul Muttalib moo amoon fukki doom, ñu rayloo ko ca kenn mu di Abdoulaye. Mu tiis ko rawatina koo xam ne kenn rek la am, kenn rek, mu di Ismaïl. Yàlla nattu ko ca wante mu ànd ak nangu moom Seydina Ibrahim, waxtaan ak doom ja. Doom ja ne ko bàyyi defal li la sa borom digal. Keroog ba mu ko tëralee di ko rendi, takk bët ya takk bëtam, tëral ko jël paaka ba dawal ci put gi. Yàlla rocc sekkrey dagg ca paaka ba, ndax namul woon Ismaïla faatu. La mu bëggoon moo di xam ndax Ibrahima cafeel geeg xaritoo gi muy woote ci digganteem ak moom dëgg la wala déet. Ba ko yàlla nattoo ba gis ne dëgg la ci moom, ci la soog a cautionné xaritoo gi. Kon Seydina Ibrahim amoon na kersa ci digganteem ak boromam, amoon na dayo kersa ga. Sayyidatuna Aisha radiallahu anha nee na makarimul akhlaqi ashra sidqul hadithi wa sidqul ba'si wa adaul amanati wa ikramul jari وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء. سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكلة te da ngay jikko fukk la. Nee na ba ca njëkk moo di fexe ba boo waxtaanee bañ a fen, ab julit du fen, fexe ba loo wax rek muy dëgg, moo di sidqul hadith. Nee na ba ca topp moo di fexe ba njàmbaar gi ngay woote dëggu ci yow, waaw. Soo ne jàmbaar laa rek fekk na njàmbaar googu ngay woote dëgg la ci yow, waaw. Lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fëx. Nee na ba ko ñetteel moo di bu ñu la dénkee nga bañ a wor, di adaul amaana. Bu ñu la wóoloo ba dénk la bul war mukk, waaw. Neneen sax bokk na ci ñàkk wóor ñu dénk la ñaat téeméeru xanjar. Ka la ko dénk ñëwal laaj la ne la ñaat téeméeri xanjar yëma la dénkoon laa soxla, soo ko joxee ñaat téeméeri këyit matulu la wër la de, waaw. Delloo ko ñaat téeméeri xanjar yamu la joxoon. Bu gisee yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñu tuddee ko al amin, te booba lislaam sax ñëwagul. Moo di ne soo ko dénkee dërëm bu xuur, dërëm bu xuur la lay delloo. Dërëm bu xuur booba nga ko dénkoon moom la lay jox. Lu mu am am am soxla du ne ma leb ci balaa waajee ñëw danaa fi amaat lu ma ko fayee mukk, waaw. Te la koy daal di tegal ci barab rek, saa boo ñëwee mu joxaat la ko. Loolu la ko màkk gépp seedeel xëy tuddee ko al amin. Kon yonent bi lu jiitu sax muy
nekub yonent amuna jikko bu rafet buñuy wax adaul amana yanti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yanti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeetiko denk la yew itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena mala gëndi xaj day ta xaj ye bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yentim sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese kese kese kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeril douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi neene nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci teunk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamiñ dana and ak teunk jokk mbokk nak wax ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamné luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu muné nit ñu bax ño xamné buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défaré ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yémalé fofu waxtaan wi inshallahu bisbab jamm seen xarit seen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon défal waxtaan wi والسلام عليكم ورحمة الله
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون حديث الصباح sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngeum ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتان ونو جن وأي نيجي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك يؤندي لولن بين بيت بو أمسلو واجد تنق فمي بونغا خمني دانيو خموك نيك منن ننغو أكنيك من رفتل أكنيك mo xam lin ci jikko bobu qarih ash-sha'ri am dal di job musadd ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا مني سانغ يوي ماي تاغ بو نلا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بو ني ولرنتك ياو ماتالكو بو ني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موكو bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal dañen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonenti bi dafa torox yonenti bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lola tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lola tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni beug nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabayni yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wolere waaw sam wolere yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddii su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continue saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonuko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengé yegalé ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarata mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibri jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj mish fi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla leen bind ci leer wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind mëno na jëflante ak mom nako teral waye bu ng ko santage nak ci walu diine suñu mam ibrahima daldi daw dab ma jous ba ne ko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolu taxul mu wañi sa wërseuk lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tuk kon mbokk yi lolu man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhunnal haya'
1: kon fukki jiko yoy yeb ker sa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ni idha lam takhsha aqibat al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha fala wallahi ma fi al-aysh khayr wa la ad-dunya idha dhahaba al-haya'u way kat ba daf wax ni su deene ragalu lo neena su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekante ni ragalu lo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lu la neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalu lo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru koor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sok ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé ba rusutuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamne ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba dey xajé ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yett di len taxalé waye legi nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaj yi nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñëk moy xol bu waw nit ki bu

deglu musique mo koy gëna yomb deglu warate waaw am nañu xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk warate ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienter diko bayyi fu ñuy tégué musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan wi.

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi anam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam fokk ma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeutiku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diine ja nga japp wuté nak diine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fula ak fayda dignité bobu ak ngor ga ak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak

0: ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak fulla légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3ème siècle 4ème siècle da di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4ème siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexali ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu toll yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nek baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben nañu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé motax légui diiné demna wëlëré demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeuk ba de mag ñi diine lañu daan xol waaw daan xol itam wëlëré waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam su wëlëré bop waye sey wëlëré bayyi sax na nga leen bayyi xel waaw ñi nga xamne say xaritu bayi lañu wala ñuy say mbokki bayi daan andak sa bayi di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet ñoña na nga leen bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga leen cey teral waaw da leen cey teral waye lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bayi rek lañu xam waaw bu seen bayi gene aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bayi xamuñu seen rakku bayi xamuñu seen wëlëray bayi tax wëlëray jeexna ci 2e siècle dignité itam amatul yekk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jaral nako ñak bakanam légui nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonenti bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis deug gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy deug ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa suko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ñi bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokali gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defone yeb da fay daldi yaq waaw lamu defone yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an yukhlis al murid qalbahu min sha'ibati an nazar lil akhyar maana liñu nam ci nit ki ci julit bi modi mom min nam yalla beug selal ngir jëmum warna fexé bu lepp lu muy def mu bañ ca xol ñeneen def ko rek ngir jëm yalla way wajjihuhu ila mahdi taqarrub ila al aziz al ghaffar jëfum nako jubale ci fasiyene rek jégué boromam borom bi nga xamné moy aji not ji ci nguuram té moy ki nga xamné moy jéggal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala néna ndax selal ci sa digënté ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al khalq bi dawam an nawar ila al malik al haqq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولا تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul khalis taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci khalat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran jeneex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken deggu ko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wadhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara denga neena way kat ba neena nanga duddu welis li nit ñi am bul soxla lañu yor suko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni nanga duddu aduna yalla bëgg la nanga bayé nit ñi lañu am suko défé nit ñi bëgg la al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu neena az-zuhd 'ala thalathati awjuh tarku al-haram wa huwa az-zuhd al-awam wa tarku al-fudul min al-mal wa huwa az-zuhd al-khawas wa tarku ma yushghil al-'abda عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه ننا ددو ادنا نيتي انام لا ننا بيتي نجيك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi nijeuk ak dedula ci aduna duddu ñaan neena duddu gogu nak modi zuhdul awam modi duddu gi nga xamne ñepp ko mën bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ño xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye duggaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw lox bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mumu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mumu baye ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bu dugg sina bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nekk mu ne ko naru goor yi mu ne ko kon jëlal naru goor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk neeg bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru goor wi daldi delusi neko mbab ma sax defaf na ñew mu neko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox na ru goor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jilul alalu aduna duggal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma di rawale itam tabarakallahu naru gorwa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñen nat koy am modi zuhdul khawaf ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol amna ño xamne bala ño joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deudu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fex ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki beudu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko ndil tabarakallah diko présenter muy xol naru gor yi di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitte wo deeng alalu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba mëna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokki kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna nax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithu sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamuko dekkale niko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dali koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokana mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy meun meun ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yamna mom fofu la katunu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fa huwa al-mubdi'u al-mu'id al-fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu wal jinnu wal mala'ikatu wash-shayatin 'ala an yuharriku fil 'alam darratan
1: أو يسكنوها دون إرادته لا عجزوا. يني برم سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدول بيالم ولدبلي أك توفيقم معنى نتو يالا بينا خمني موتيونيكي بكار بكار يبري موتيونيكي موفق دنم ني أك جامبارم لديدت توفيق يالا aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bere nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxok yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeek ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amone yuko jaxal ndax ñeenti mbir jaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakerlu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu meuna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna muccu ci lolu من إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم أعدائي كن متخ بن نيت يالا واخني نيت بو باخي نانا بو جيسي كو باخول داف كو ييرم واي دوكو مولو نك دوكو خاص نيت سو جوبي بو جيسي كو جوبدي داف كو ييرم wanti nak duko molu duko khas waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len loola yalla momu bu ko nekhon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di gana wala nga di mus mu def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla jukkal sant ko ci niko yalla ma ngi lay gëreum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seen dëkku way rafetna seen daraaje barina amna nu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara jukkel sa borom sant ko ca gërem ko ca tagg ko ca modi ni'matul iman xewlu ngëm gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñen nat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy tiesla yu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba
0: waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk loolul ba yalla ko jappalé
1: mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mune ndax yalla bimu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam na ñi jëm aljanna xam na ñi jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka yaaji makk yonent bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu àq dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seen i wuy jur waaw topp seen i wuy jur ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wuy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañi lam naku minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dañu dañu ne walam naku nut'imul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dañu ne walam naku nut'imul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na yonent bi nee na as-sawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax asaw mu jonna kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bind ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekk kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm te yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla waaw bu ko defee ñu fexé itam ba sopanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ñi mokku julitam diko bañ
2: waaw
1: diko bañ té lool lepp sheytane ko tabal ci suñu bir
2: waaw
1: motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñ yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi neena du ngeen mëna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen mëna gëm ludul ngeen sopanté ludul ngeen sopanté kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya nak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñel gañ nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمة بينهم يلا نينا محمد مين خمني ما كو يوني نينا سما بيان انتلا نيكو جم دي أي جلد أنك موم نبني يفير لهم وانت يتم نوير من تلين كسين بير نوير من تلين كسين بير كن غناو بنغ جمي بنقبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala bir ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu déné da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala bir waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dik ki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genee ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama perte na ina waaw comme doomu adama mom perte na mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama perte na ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci dama adamay yépp part nañu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom man na gëm rek aljatul muy julli aljatul muy wor aljatul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akku kay war way la manam do ne gëm na rek yam ci ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illal ladina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki man na ne gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dédé illal ladina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon bokk yi tabarakallahu fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen bokk cheikh amadou tidiane law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama naka la nu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal nanuma naka la nu meune am fitu moy yalla ne yalla lepp lo yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya uli albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a al-bariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yawmi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله
2: ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه، ولا عرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. ينتهي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان، كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه، أي بخلاف ذلك. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مدون دينك دوم جدي كو وخنيكو ياو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سا بوروم سو فيكونتيني امنا كينين كومو بوكل نغور كو خامنا يالا لا ني موم كون كوكا دا نا يبال اي يوننت ني يالا يبالي اي يوننت واي بانغا كومانسي ديغ يوننت بو ليغي لاكو دالي تي ادم با تي عيسى بن مريم ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah munitam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mom nguram muné kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubay dubnu rabi'a neena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadailu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp ludul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dana xey nang wat ko kon bu le bur bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadail lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tudé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len touti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci
1: d'écouter Wolf Echo. Am. Lutar. Ker la guy toxu. Yalla daf la jox. Ba nga fogg ne yow rek la. Mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen. Kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len. Njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot am sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi senghora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wabdu juuf ne ko am abdu juuf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wo ablay wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayt bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa wa ja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla musa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla isa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqama yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeeralal diinem ji yalla ko yalla degeeral ba sharia islamiyya xey aduna bi yeb diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali diinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sopp mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla mom awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonenti bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonenti bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax seen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënu tuko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënu tuko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ni deugal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir nenu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك ني ني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو سي ملائكه يالا يي دانيو لا جامبي سي باميلام دانينكو لاج سي ميرو توحيد دانينكو لاج سي ميساج بي يالا tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wayu'minu bi'azabil qabr wa anna

te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal chenna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñu xamni buñu fa dey jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñi ko daan moy ci aduna te faalé wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr bu leen nital té itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safara jahannam té bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ne lolu deug la ah parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé règle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف با لنيوان كي سنو جف أكل كي ري يب باي وان كي دارا لب لنوان كي كن دي دمني حساب دقل لو عملي دقمني إتم الجنة دقل mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yi firi dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malakai nilain irju'u wara'ak

0: ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خامني خشي راغالون ربه بروما غيغمني الجنة دغلا تي نك نغ ليغيال كو غيغمني ايتام سفر دغلا xamga nitu yalla bu mag buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek rong ñam touru mu joy waji ne ko loy joy xana da nga am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaaxal ëlëk yumul khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako bayyi xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam an Allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina dugal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu rek leen waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du leen rek le ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du deñ di ma jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mu judi loxom ba muy laalé mo mu judi tank ba muy doxé mo mu judi bëtt ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla de duggal aljanna du len reglé alhamdulillahi alwahid alahad alfard alsamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wassalatu wassalamu على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي جنو بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين يم أكي الصحابام delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci sen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé day ful usbu' sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtaan yu ñu fi doron ci ñaari fan yi wess di fassiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gën ni aljanna deug la safara deug la mo gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mo gëm ni itam yalla dana xey gënne ñamu dugalon safara ña ci amone ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dina xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do meuna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu taq nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla djéggalé mu sét ci saasi fekké djéggalu la nak safara moy foot bakkar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu soglé na duggal aljanna ñu né ñoñu nga xamanteni ño dugg safara ngir senuk ciaganté ëlëk yowmal xiyam wax nañu né luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonenti bi mo len di ram modi ni yonenti bi di mujjé ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonenti yalla jibril duggu safara ñoo ñu nga xamanteni ñu doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngëm ga nekk ci xolam moy mel moy nekk lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngëm yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garde safara nonu lay xamé yéfer yeen ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw té lolu fi am dund ci riba rek système bi banki teural riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dund ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mo nek ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nane katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dund yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su res su sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara wa tay tay itam o jité yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mujjuk jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci am mabul lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jeglu sa borom ak jamuko koku da fay tax bakkar ëlëk yowmal khiyam da fay bari ci yow ba sa dugaje ne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna lerayu kanam ga ak rafetay ba mo len wonni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara daño ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka yi aljanna nak dañu rafet waaw xamna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena motax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaika aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggi jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xam na ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam ku mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reew sayyidina jibril ne len insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom sayyidina jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte dafa jubale aljanna bi mu ñëwé mu ngi fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonnati bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiyya ñepp ngi tok ci wetam non sayyidna jibril ak si nuyo yonenti bi fay ko mune ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yoni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow nenañu nga ramu len ndax dang leena fatte yonenti bi na kon amna julit bu def safara ñu ne jibril ne ko waaw yonenti bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabarakallahu sufu arash mu daldi sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya tàggu ko daldi koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daldi wax ca saa sene yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa sopp naa sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara dang fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati shuhada jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ramm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ramm mu gëm ne itam shuhada yi te moo di martyr yi danañu ramm moo di ña doon xeex ba seen deret tuuru seen bakkan daal di rot ci jihaatal yàlla pour yaatal diineem ji ñooñu la ñu tuddee ashuhada ëllëg yomal xiyaam danañu ram mu mel ni jiital nañu ramm borom xam-xam yi ci ramm shuhada yi te moo di martyr yi lu tax ndax jihaat ci sa xalima moo ëpp doole moo ëpp valeur nga jihaat ci sa jaasi loolu nga dégg ci ne l'islam diiney jàmm la suñu ko fitnaalul woon kon du yëkkati jaasi mukk waaw ala tuqatilu qawman nakasu aymanahum wa hammu bi ixraaji rasul wa hum bada'uukum awala marra attaxshawnahum fa allahu axaqu an taxshaw kon nga gis ne bu ñu mbejuloon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xeex yi am yépp ci l'islam médicament la rek boo xam ne dafay facc société bi pour jàmm mën a am mu mel ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm alqiyamati midadu alulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadu alulama'i ala dami ash-shuhada yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne eulek yawm alqiyam danañu pesé dereti borom ñadun jihad ak daawu borom xam xam yi neena wante daawu borom xam xam yi may wat maana ñuy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti sen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu tay jexé sen xam xam boko ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu ne itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko ni sidi haji malik sidi bax bax man tayamako sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bax bax mëno yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sop sop serigne loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yem ak sahaba ba gëna tuti ci sahaba yi andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ñay dundul sunna kon razaqana allahu thabata ala hadhihi alaqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alana min ahliha wa waffaqana lid-dawami ila al-mamat ala allah ta'ala yalla ñu yalla def ci ñoñ tawhid ñi top sunna te kessen tank yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañu koy fekki l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor budul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do neek ñu ni ñu ko ñu nga fondé neek ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yete neeg ba lolou ñu tuddé zakat adaka nak da nañ ko génné ci alal da nañ ko génné ci xaaliss da nañ ko génné ci jur da nañ ko génné ci wuruj da nañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nang ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaar témir modi nisabu khalis soko dencé at lañu wax waye bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren be dewen té laluko 1 million bobu ñaar témir bu ci nek dana ci génné juroomi dërëm su déné ci jur la so amé juroomi gilem da nga ciy genné ben gatt soudéné ñeen fukki bëy xar nga am da nga ciy genné ben gatt soudéné fanwéri nak nga am da nga ciy genné ben nak soudéné juroomi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xew jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponk yooyu nag ba ci gën ëpp ca doole moo di julli loola tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni assalaatu wa imaadu ddiin maanaa julli mooy kenu diine mu mel ni julli bokk na ci liy tax nit ki mën a jege boroomam su bëggee jege sa boroom del julli yentibi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko waxoon ne ko wasjud waqtarib soo ma bëggee jege del julli borom bi subhanahu wa taala wax na ni xaafidu ala salawaati wassalaati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratu albaqara aya ñaatemeer ak fanweer ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala wax ni yéen way gëm ñi na ngeen sàmmonteeg julli yi rawatina julli googu ñuy wax salaat alwusta nee na ngeen sàmmonteeg julli googu salaat alwusta nag werante am na ci wante nag wax nanu ne julli takkusaan la doonte borom xam-xam yi am ñu ñu wax ni julli suba la am ñu ni déedéet julli tisbaar la am ñu ni déedéet julli takkusaan la am ñu ni déedéet julli timis la am ñu ni déedéet julli geel la te kenn ku ci nekk indi nga say argument ante julli la gu am njëriñ goo xam ne ku ko xamoon di ko julli moom rek yem ca boo liggéey kenn du la ëpp wiiw waaye nag xam ko di ko def moom rek taxul mu am solo ndax ki ko xam ba pare def ko defaale yeneen ya kooku ëpp la njariñ yàlla nëbb ko nag moom salaatul wusta pour bëgg nga amaale ngëne di yeneen julli yi kon borom bi subhanahu wa taala ci kaw ndigal gu ànd ak yéene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juróomi rawatina julli googu ñuy wax salaatul wusta mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tudd na julli seexale koog azaka ni aqimu salaata wa aatu zakat na ngeen saxal julli tey joxe azaka na ngeen saxal julli tey joxe azaka mu mel ni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni

0: ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ni na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtu julli gone ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma meunate genn ndax tubaab bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defee man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul gé parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta waxtalafu fi ishtiqaq ismi salat mimma huwa faqila huwa min ad du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad du'a bi firi ñaan ndax wax ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex gis nga boo dee jàng fatiha daanaka lépp ñaan la bàkkee yàlla ba daaneel da nga naan ihdina siraata al-mustaqim siraata alladina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin waaw saar wi mënta ñàkk ci julli ñaani kefe la su ko defee lu ko yaag sujood yaag yépp ci bari looy jabbutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salaa du'aan ma'rufatun fi kalaami al-arab fa sumiyat as-salaatu salaatan lima fiha min ad-du'a wa qiila sumiyat bidhalika min ar-rahma قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بم يوني لتخ نتدي جلي نيان يوني سو دلو چي كلام عرب نيوم دا نيو وخني تدي نونو جلي صلاة نخ ñaan ya nekk ca biira tax ñi ne déedéet as-salaa li muy firi moo di yërmande ar-rahma ñu ne lu tax ñu ne boo demee ci suratul ahzaab borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ci aaya ba aaya ñeen juróom fukk baag juróom benn yàlla naan inna allaha wér na niki yàlla wa malaikatahu ak malaakaam yusalluuna ñu ngay ñaanal yërmane ala nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkente ni yàlla moo julli ci yonente bi yërmane la waaw moo tax ñu ne kon as-salaatu rahma ñu ne bu fekkee malaaka yi ñoo julli ci yonente bi istighfar la yàlla su dee julli ci yonente bi mu ngi koy ñaanal yërmane malaaka yi bu ñu dee julli ci yonente bi ñu ngi koy ñaanal njëggal wa min an-nas du'a su fekkente ni nag nit ñi ñooy julli ci yonent bi kooku ak ñaan la waaw kooku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande bu de ci yalla as-sala dana firi l'istighfar bu de ci malaakai as-salat dana firi du'a bu de ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla ngay yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allah ta'ala inna as-salata tanha 'ani al-fahsha'i wal-munkar yune as-sala mën nañ ko firé batay al-istiqama bi firi ak njub djub xoj djub go xamné lalul fenn ak nang modi al-istiqama neen lolu modi maana as-sala kon bi benen maana ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leele arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danel koy wax da defé nga né sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama bi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-sala ñune ndax was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'an khilafihi ñune julli ni safara di jubante bant bu deung nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jub gannaaw bu mu deunge ñune itam bo deunge ba bon nekup ceddu lu bon lu ne nga nek ci neena bo saxé ci julli non la la julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñu ne kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere anil fahsha'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sip mana so saxé ci julli diko def bu yagge lepp lu bon rek tam ko bay ndax julli gi mo lay conditionné julli gi sirru ba ca nek ba ca yalla roof moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wi ci ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de dana len digel lu bax de len ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon dana ñu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot ndax julli nañu wala dét waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay taxale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lool ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yenenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli drapo ngëm yalla modi julli ene godi julli rek neena mandar gep ngëm dal di feñ ci yow lolu tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka ngeen ko sédel ak ngëm ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka koku yenenbi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nur tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen begal ne ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am genn goor go xamne dafa baxo dem jak ba namu magate bu xubbi das waaw doxam doye di ñak solo lol wanti dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jak ju julli ben fajar mu juk di julli ci jak je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam dugg ci kamb te yeguko mu daanu ci bir kamb ga bam fa daanu di ñet ñeti pour djub di ñet ñeti pour djub mu ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci ca jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé daal di koy romb daali japp ci loxo bi genné ko ca kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji ba ñu julle ba nopi ngor gi ne imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kam ma ñet ñeti ñet ñeti mënu ma ca genn mo mu ca genné and ak man ba ci jakk ji mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom ngor gi ne ko waaw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ni ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant day sama bay momay yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yep néna ñu suppula di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dee gone lama commencé top dima jaamu fonku jàkk lool dem na ba xubbi das mënta bàyyi jàkk ndax cofel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko ko nattoo maa ngi leen di seedaloo yenn malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génnee ci kàmb gi mu ne ko dom ya bon yak sa bay ngene lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom kon nami dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokk yi dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subhan jam seen xarit seen sopé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكجلدي وكدقلكدي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen waxtanu subatel tabarakallahu seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat mu delwat waxni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa aya 103 mu melni deluat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu melni kon julli suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kenu dini soko sagane nak da lay daldi nek nak yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxone muy xotti lu ndum guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéte ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nek ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe suko defee importance julli warna tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julle naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw yi gis ko xamne mak lu budi julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu seugé ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamné bu sujooté du sigi tok sujootat day sujoot sigi tuti du jotta tok sax sujootat dal di jog yoy yep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am tam nañu xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance ci julli ak du tax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه ينتبه فنكن نجل فنكن خمني سيدتنا عائشة نينا ثم سنتوقك من دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog

te mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence la mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léleg nga gis ne loola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall té lajoon nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakara gëna reuy mu ne bokku na ci bakkar yi reuy ñaka julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewo mu leer ko ni tisbar bi juroomi minute ci dess te juroomi minute yi bu deme japp ci bala ñew pour julli mu jeex jeegal nañu ko njaap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu we jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wanena ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mu di teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag da faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkat su ko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur waxna ñu né al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khallaq ñu né teggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gëreum jikko ju tedd nga am ko neena teggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé teggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni baatu teggin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñëk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukrun ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé li la wul danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب المسانتيال دي جلل تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنجي نجيني يمك تسينتو أكسن سانت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk, sunu ay soppi, waaye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall, waaye di Cheikh Hamidou Jeune ndaw. Parce que nag dugg ci buntu ginnaa buñ déggee kaddu googu, fàttaliñu ko baax. Ku xam ne ñëm fukki at ci dundam teggiwul tànkam te la xam ni mooy la ko fi waajuloon ba Cheikh Hadji Malick bàyyiloon, la ko fa magam ji Cheikh Sidi Aboubacar ak Elhadj Mahamadou Mansour bàyyiloon, kooku mooy radiallahu anhu Elhadj Abou Aziz ibnu Cheikh Hadji Malick, yàlla yàlla yokk ay leer. Daaw la woon ci bésu tey bi ñu daje woon te dëkk bu noo wax Daksaaw mu oolu ñu woon fa ak professeur Hassan Fall ak Cheikh Hamidou Jeune ndaw ak Imam Moussa Guèye ci teewaay Assane Guèye, waaye ci teewaay imaam Youssoufa Ndiaye ak ay kilifa yu bëri am professeur Assane lu xam ne keroog Elhadj Abdou Aziz ci laa miñoon bu tedd ba santoon na ko Cheikh Hamidou Jeune ndaw, mu nekkoon lu ñu buggoon mu waxoon mu def ko, xëy na tey la ko yàlla fa ko dogal professeur Assane Fall bisimila.
1: Waaw Cheikh Hadi, gannaaw bi ñu nuyoo mbokku déglu ko di ci rajo Dunia, di leen siyaare ci weer wu tëdd bi, di dollee ñaanal suñu bàyyi ba, suñu wayjuroo, suñu xarit ba Cheikh Alhadj Abdou Aziz Dabbaax, yàlla yàlla doole ko leer taasuñ ci barkeem. Wax nga dëgg, daaw dañu demoon Daksaaw ci ndigalam, mu war waxtaan ak ñun, waaye mu dénk doon ji di sa amati yàlla du soppem mu ko Cheikh boo demee ci rajo Dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi, na nga ko waxtaan nag tamit fexee ma ko siyaana bañ ñëwee boo ba tam ngir itte ma yàlla jaamu bëgg yàlla mooy dogal. Kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane ndaw tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko boo demee nga xëy ci burdu bi ah burdu nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ñu si bi di ko wax nii ci suuf burdu mooy way yi nga xam ne Mame Moussa Malick mu baax ma yàlla ko rafet yow yu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf, li mu tàri lépp mu bañ ko jël, waaye jël burdu di ko jaamu yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutew fukki fan njëkk yëpp mu nekk ci burdu bi di ko jàng pour teeru ko Sidi Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ, te mu woy imam Mor Moussa yi ci Égypte moom wala fee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko, defe naa na wutee rek nga xëy di ko waajal fekk waajaloo ko teeru gan ba fan aaj ñu waajal ko, mu ko waajal nag fukki fan yi ci burdu bi defe mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg. Kon si am Tidiane ndaw ñu lay déglu ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Mor Hadi.
0: Jërëjëf koo professeur Ahsane, yàlla yàlla fay na ànd bi yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal Cheikh Sidi Abdou Aziz ibnu Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu déglu burdu bu tuuti balaa ñoo jox ma Cheikh Hamidou Jeune ndaw.